na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije, o regulaciji centralnega ogrevanja. Sistem regulacije ogrevalne naprave mora zagotavljati stalno prilagajanje toplotne moči naprave spreminjajočim se pogojem okolice. Možnost nastavitve in doseganje ustrezne temperature v prostorih, energijsko učinkovito in okolju neškodljivo delovanje ogrevalne naprave in gospodarno delovanje ogrevalne naprave. Osnovni elementi vsake regulacije so regulacijska krmilna enota, ki primerja želene vrednosti z dejanskimi in daje signale izvajalnim organom, torej ventilom in pipam. Izvajalne enote, mešalni ventili in pipe ter regulatorji in drugo in temperaturna tipala zunanje v prostoru in v cevovodih. Za dobro delovanje regulacije je zelo pomembna namestitev temperaturnih tipal. Tipala v prostoru ne smemo namestiti na mesto, kamor po zimi lahko posije sonce. Po zimi je sonce nizko in lahko posije globoko v prostor. V bližino mest, kjer nastaja toplota, ne v bližino stenskih svetilk, TV aparatov, radiatorjev in podobno. Na stene, kjer so izviri toplote, torej dimnik, cevi centralnega ogrevanja, kanali za topov zrak, cevi tople vode in drugo. Na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka, v kote sobe, za pohištvo, za zavese in podobno. Na zunanje stene, saj so te vedno hladnejše kljub dobri toplotni izolaciji, in na mesta, kjer lahko na tipalo vpliva hladen zrak, to je v bližini vhodnih vrat, oken ali balkonskih vrat. Nekaj o tipalih dodamo takoj po tele skladbi.

V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije govorimo o regulaciji centralnega ogrevanja. In za slednjo so izjemnega pomena tipala. Tipalo zunanje temperature mora biti ustrezno zaščiteno pred škodljivimi vplivi atmosfere, torej vetrom, dežjem, umazanijo, s primernim ohišjem, ki pa ne sme vplivati na delovanje tipala. Tipalo namestimo na severni ali severozahodni fasadi, čim više od tal. Na višini prvega nadstropja, da hladna tla ne vplivajo na tipalo. Na mesto, kjer nanj ne vpliva toplota od znotraj, zato se izogibamo bližine oken, zračnikov, dimnikov in tako dalje. In na mesto, kjer ni močnega vetra, torej ne v bližini vogalov stavbe. Glavna in najpomembnejša naloga centralne regulacije je, da kolikor mogoče natančno prilagodi potrebne količine toplote za ogrevanje trenutnim potrebam v stavbi. Čim bolj natančno je to prilagajanje, tem manjša količina nezaželene toplote bo prišla v stavbo in jo ogrevala bolj kot je potrebno. S centralno regulacijo reguliramo temperaturo dovedene vode na enem mestu, v samem kotlu ali takoj za kotlom. Najbolj znana načina sta dva. Regulacija dovoda v odvisnosti od temperature v prostoru in drugi regulacija dovoda v odvisnosti od zunanje temperature zraka. Energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnja evangelijska prilika je podoba, ki jo moramo razumeti v kontekstu vsakdanjega življenja. V vsakdaniku nas pogosto presenetijo različne situacije, naloge in pričakovanja. Pogosto se izogibamo vprašanjem ali dajemo le površne odgovore, tako v verskem življenju kot v medsebojnih odnosih. To podobo nam kaže drugi sin. Na očetovo prošnjo, da bi šel delat v vinograd, odgovori: "Da, šel bom, a ne gre." Koliko praznih fraz danes odmeva v cerkvi in v naši veri. Vendar pa Bog ni zadovoljen z besedami, ki jim ne sledijo dejanja. Reči da, ne da bi to udejanili, ni verodostojno znamenje. Prilika predvsem poudarja ključni vidik. Pogosto se zgodi, da se naše besede razhajajo z našimi dejanji. Govori eno, dela drugo. Hitro bi lahko rekli, da to delajo politiki ali tisti, ki pač pri svojem poklicu veliko obljubljajo. Vendar, če smo iskreni, priznajmo, da vsi po malem delamo enako. Poglejmo še na prvega sina, ki je očetu v obraz rekel, da noče delati, a spremeni svoje stališče, gre v vinograd in dela. Trenutek pozneje se oglasi vest, je mogoča sprememba srca, pripravljen postane storiti to, kar si oče želi. Sprememba je mogoča in Bog jo sprejme, ko spremenimo svojo odločitev. Naprimer, če smo kaj v naglici rekli ali storili napačno, Bog nam odpusti naše spodrsljaje, ko smo pripravljeni spremeniti svoje srce. Odgovor na Jezusovo vprašanje, kdo je izpolnil očetovo voljo, potrjuje bistvo, ki ga želi Jezus poročiti farizejem. Način, kako živijo svojo vero, ni v skladu z očetovo voljo. Jezus izpostavlja paradoks, cestninarji in prostitutke so Bogu ljubši od pobožnih farizejev in učiteljev postave, ki sicer govorijo, a ne ukrepajo. Ključna je iskrena pripravljenost premisliti in izprašati lastno ravnanje, saj Jezus išče dejanja, ne besed. Mož dejanja je bil tudi blaženi škof Anton Martin Slomšek, čigar nedeljo obhajamo danes. Zapustil nam je bogato dediščino svojih misli in dejanj. V današnji nedeljski misli je z nami njegov naslednik, župnik, župni Trbonje, sveti Primož na Pohorju in Vuzenica, ter dekan dekanije Radlje Vuzenica, gospod Tadej Legnar.
1: Nedeljska misel. Lep pozdrav, drage sestre in dragi bratje, drage poslušalke in poslušalci po radiju. Danes obhajamo Slomškovo nedeljo. Ob Slomškovi nedelji letos obhajamo tudi veliko njegovih obletnic okroglih. Najprej 180 let Slomškovega škofovskega posvečenja in 180 let od začetka izdajanja drobtinic. Letos mineva 180 let od tega, kar je bil 5. julija 1846 v Salzburški stolnici blažen Anton Martin Slomšek posvečen v škofa. Na ta dan se je duhovno pripravljal v benediktinskem samostanu Marija Plajn. Dan posvečenja je bil za Slomška simboličen, to je praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda. Glavni posvečevalec je bil salzburški škof in kardinal Friderik Schwarzenberg. Svojemu krstnemu imenu je dodal še ime birmanskega botra Martin. Za škofovsko geslo pa se je Slomšek izbral vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš. Iz Salzburga, odkoder so k nam našim prednikom prihajali misionarji, je tudi Slomšek začel svoje škofovsko poslanstvo, da nadaljuje delo svetega Modesta te svetih bratov Cirila in Metoda, z vodilom: "Sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodne umike." Druga 180. obletnica je vezana na prvi izvod Slomškovih drobtinic, ki so v drugi polovici 19. stoletja bogatile slovenske domove s tiskano besedo in vanje poleg literarnih in duhovnih vsebin prinašale vzgojne spodbude za mlade in odrasle. Drobtinice so bile kratke, navdihujoče misli za vsak dan v letu. Spodbujale so k dobroti, miru, vsakodnevni molitvi in posvetitvi vsakega trenutka dneva. Letos obhajamo tudi 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetih bratov Cirila in Metoda, ki jo je leta 1851 ustanovil naš blaženi škof Anton Martin Slomšek. K Kaj nam želi Slomšek povedati danes? Kaj pomeni njegova skrb za edinost kristijanov, v katerem živimo? Slomšek je ljubil vesolno cerkev in Kristusovo cerkev in naš slovenski narod. Zelo ga je bolela razdeljenost med kristijani, še posebej med katoličani in pravoslavnimi kristijani. V svetih bratih Cirilo in Metodu je prepoznal zgled, kako je mogoče oznanjati Kristusa tako, da človek spoštuje ljudi, njihov jezik in kulturo. Sveta brata sta evangelij prinesla ljudem v njim razumljivem jeziku. S tem sta pokazala, da krščanstvo ne uničuje različnosti, ampak jo lahko sprejme in na njo gleda kot na obogatitev. Prava edinost ne pomeni, da moramo biti vsi isti. Edinost ni izbris različnosti, ampak je sposobnost, da različnost sprejmemo kot dar. Kristjan lahko ljubi svoj narod, svoj jezik in svojo domovino, ne da bi zato sovražil drugega. Lahko je trdno ukoreninjen v svoji veri, ne da bi zato zaničeval človeka, ki veruje drugače. Prav nasprotno. Kdor je resnično ukoreninjen v Kristusu, postaja sposoben spoštovanja, poslušanja in dialoga. In k temu nas vodi molitvena bratovščina za edinost kristjanov. In naslednja obletnica je zelo pomembna, jo obeležujemo tudi z blaženim Slomškom, je okrogli 100 let od uradnega začetka postopka za njegovo razglasitev za svetnika. Glas o njegove svetosti so ljudje jasno izražali od njegovega smrtnega dne naprej. Kljub temu pa je šele po več kot 60 letih od smrti lavantinski škof Andrej Karlin na pobudo duhovnikov članov tretjega reda svetega Frančiška pričel postopek za njegovo beatifikacijo. Med drugo svetovno vojno je prizadevanje za beatifikacijo močno zavrla za več desetletij. Se je pa zgodil v vojnih letih neke vrste čudež. Vsi zbrani dokumenti procesa so se ves čas vojne nahajali na hodniku kanoniške hiše v Mariboru, ki so jo nemški uradniki uporabljali za svoje delo. Sicer so Nemci sistematično uničevali vse, kar je spominjalo na Slomška. Te škatle pa so ostale nedotaknjene. Tako je po drugi svetovni vojni še kar nekaj let trajalo, da so gradivo uredili in ga je škof Držečnik v času drugega vatikanskega koncila odnesel na kongregacijo za svetnike. Tako se je pričel drugi del postopka, ki je pripeljal do beatifikacije leta 1999, ko nas je drugič obiskal, zdaj že sveti papež Janez Pavel II. Na nas pa je, da se radi priporočamo in izročamo v varstvo blaženemu Slomšku Antonu Martinu Slomšku, da Slomšek doseže tudi čast svetov.

Včeraj smo v naši nadškofiji praznovali Slomškov dan. V prostorih zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru smo ob blagoslovitvi obnovljene telovadnice sklenili medgeneracijski dan slovesno sveto mašo pod vodstvo mariborskega nadškofa metropolita magistra Alojzija Cvikla. Letošnje praznovanje Antona Martina Slomška poteka pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Kakor smo slišali v današnji nedeljski duhovni misli, letošnje leto zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic. 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od izida drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetega Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Tako danes po župnijah obhajamo Slomškovo nedeljo, ko je tudi duhovna priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška. V pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec se danes nadaljuje radživimovanje. Zato bo danes ob 10. sveta maša in po njej kosilo. Ker je to glavni praznik v pastoralni zvezi, bo ta dan sveta maša samo v Starem trgu. Lepo vabljeni na praznovanje. V župniji Radlje bodo danes obhajali Mihaelovo lepo nedeljo sveto mašo ob 10. Nadžupnija Šmartno pa vabi danes v cerkev svetega Jurija, kjer bo ob 10. zahvalna nedelja. Na Brinjevi gori bodo v nedeljo 27. septembra počastili sveta brata Kozma in Damjana. Sveta maša bo ob 11. ko se ima bodo priporočili za zdravje na duši in telesu. 30. septembra goduje sveti Hieronim, ki ga cerkev časti kot prevajalca in razlagalca svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. V zgodovino cerkve se je zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino, ki je še danes uradno besedilo rimsko katoliške cerkve. Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, ko iz jagode v jagodo premišljujemo Gospodovo življenje in naše odrešenje. Pesem pravi, da je to molitev lepa za vsak dan. Le moli rad jo, o kristjan. Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš. V soboto 3. oktobra bo slovesno svete Birme potekala v pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec, kamor prihaja birmovat mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Slovesno se bo pričela ob 10. v cerkvi svete Elizabete v Slovenj Gradcu. Sveta maša bo v soboto ob 3. popoldan na Kremžarjevem vrhu. Prihodnjo nedeljo je rožnovenska nedelja, ko bo sveta maša pri Navšnikovi kapeli v Zgornji Vižengi v župniji Radlje. Maša se bo pričela ob 11. Danes teden bo na Šentanelu lepa nedelja s procesijo. Maša bo ob 8, krati pa bo tudi na Šentanelu 4. oktobra srečanje zakoncev jubilantov. Danes teden bo zahvalna nedelja v Marijini cerkvi na Homcu, kjer bo maša ob 10. Danes teden 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Naj bo njuna odločitev za duhovniški poklic podprta z našo molitvijo in podporo. Za mlade še naslednje obvestilo. Skauti vabijo otroke in mlade, da se jim pridružite. Prvo srečanje bo 10. oktobra ob 9. pri župnišču v Starem trgu. Za malo starejše in odrasle pa vabljeni na katehumenat, priprava na sprejem zakramentov. Torej za tiste, ki želijo bolje spoznati krščansko vero ali se pripraviti na prejem zakramentov krsta, birme in prvega svetega obhajila. Srečanja bodo ob petkih ob 20. v župnijskem domu na Ravnah. Prvo srečanje bo 9. oktobra.

Naj vas povabimo, da še enkrat pogledamo na današnje svetopisemsko sporočilo. Naštejejo velike besede, ki jih kdo izreče, temveč to, da Božja beseda ljudi spodbudi k izpolnjevanju Božje volje. V današnjih svetopisemskih besedilih slišim sporočilo polno obetov. Oba sinova rečeta nasprotno od tistega, kar na koncu storita. Božje usmiljenje je močnejše od človeškega zavračanja in nam omogoča, da spremenimo svoje srce. Nismo potrebni zgolj kot delavci, Bog nas sprejema kot ljudi. Božje usmiljenje nas ne zapusti, tudi ko nam spodleti. Tudi Božje kraljestvo je pripravljeno za vse. Na nas pa je, ali bomo izpolnili očetovo voljo. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami odkrivali drugačen pogled. Nedeljsko misel je pripravil gospod Tadej Legnar, oddajo pa Sašo Popijal.

0: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: prva ponovitev oddaje Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Plavolaska. Največ poimenovanj glede barve las imajo ljudje s svetlimi lasmi. Tako enkrat govorimo o svetlolascu oziroma svetlolaski, o blondincu oziroma blondinki, zlatolascu oziroma zlatolaski, rumenolascu in ne nazadnje o plavolascu. Glede na lastnost oziroma pogostost rabe je vsekakor v prednosti drugo poimenovanje, samo spomnite se na premnoge šale na račun blondink, ki da so bolj kratke pameti. No ja, le zakaj ne zajemajo tudi moške populacije? Toliko v razmislek. Nas pa bo v nadaljevanju bolj zanimal tretji izraz, plavolasec oziroma plavolaska. Kje je izvor tega pravzaprav nenavadnega poimenovanja?

Odkot torej izvor besede plavolasec oziroma plavolaska? Slovenščina ima dva pridevnika plav. Pogosteje rabljeni pomeni moder, to je take barve kot jasno nebo pod dnevi. Pred 500 ali več leti smo ga prevzeli iz bavarsko-nemške besede plav, ki ustreza knjižni blav. Drugi pridevnik plav, ki ga uporabljamo redkeje, pomeni svetel z rumenkastim odtenkom. Ker se uporablja skoraj izključno za označevanje barve las, je tako rekoč sopomenka pridevniku svetlolas. To besedo smo v 19. stoletju povzeli po drugih slovanskih jezikih, naprimer hrvaško-srbskem plav ali češkem plavi. Zato torej pri nas ta nenavaden izraz plavolaska plavolasec s pridevniškima izpeljankama plavolaskin plavolaščev. Najpogostejša napaka pri sklanjanju samostalnika las v množini se zgodi v tožilniku. Imel je dolge blond lase. Prav je seveda lase. Pri tem še opomba, da je izraz blond, kot sem že omenila, zgolj pogovorne in ne knjižne rabe. Pravilno bomo v pisni rabi sklanjali tako. Plavi lasje, plavih las, plavim lasem, plave lase, o plavih laseh in s plavimi lasmi.

0: Poleg plavolaske izziva še brinetka. To je ženska, ki ima rjave lase oziroma rjavolaska, ki pa v javnosti ne vzbuja tolikšne pozornosti kot plavolaske. Zato se brinetke, pa še mnoge drugih barv las, zaradi upadljivosti in opaznosti, rade prelevijo v očarljive plavolaske.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni. Družina poje, peli so ji mati moja, je naslov zgoščenke, s katere danes poslušamo glasbo, pravzaprav ubrano petje naših ljudi. Najprej smo slišali skladbo Mesec sveti, obri klejti, poje družina Gornjec, zdaj sledita Jezus po gorci hodil, pojejo bratje Gregorc in tam v Vinskih goricah pojejo sestre Jakob. Seveda, zdaj je čas trgatve.

V današnji akapeli smo si privoščili ubrano domače petje naših ljudi. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

0: ljubezni. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Avtocenter Ravne.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnja evangelijska prilika je podoba, ki jo moramo razumeti v kontekstu vsakdanjega življenja. V vsakdaniku nas pogosto presenetijo različne situacije, naloge in pričakovanja. Pogosto se izogibamo vprašanjem ali dajemo le površne odgovore, tako v verskem življenju kot v medsebojnih odnosih. To podobo nam kaže drugi sin. Na očetovo prošnjo, da bi šel delat v vinograd, odgovori: da, šel bom, a ne gre. Koliko praznih fraz danes odmeva v cerkvi in v naši veri. Vendar pa Bog ni zadovoljen z besedami, ki jim ne sledijo dejanja. Reči da, ne da bi to udejanili, ni verodostojno znamenje. Prilika predvsem poudarja ključni vidik. Pogosto se zgodi, da se naše besede razhajajo z našimi dejanji. Govori eno, dela drugo. Hitro bi lahko rekli, da to delajo politiki ali tisti, ki pač pri svojem poklicu veliko obljubljajo. Vendar, če smo iskreni, priznajmo, da vsi po malem delamo enako. Poglejmo še na prvega sina, ki je očetu v obraz rekel, da noče delati, a spremeni svoje stališče, gre v vinograd in dela. Trenutek pozneje se oglasi vest, je mogoča sprememba srca, pripravljen postane storiti to, kar si oče želi. Sprememba je mogoča in Bog jo sprejme, ko spremenimo svojo odločitev. Naprimer, če smo kaj v naglici rekli ali storili napačno, Bog nam odpusti naše spodrsljaje, ko smo pripravljeni spremeniti svoje srce.

0: Odgovor na Jezusovo vprašanje, kdo je izpolnil očetovo voljo, potrjuje bistvo, ki ga želi Jezus poročiti farizejem. Način, kako živijo svojo vero, ni v skladu z očetovo voljo. Jezus izpostavlja paradoks, cestninarji in prostitutke so Bogu ljubši od pobožnih farizejev in učiteljev postave, ki sicer govorijo, a ne ukrepajo. Ključna je iskrena pripravljenost premisliti in izprašati lastno ravnanje, saj Jezus išče dejanja, ne besed. Mož dejanja je bil tudi blaženi škof Anton Martin Slomšek, čigar nedeljo obhajamo danes. Zapustil nam je bogato dediščino svojih misli in dejanj. V današnji nedeljski misli je z nami njegov naslednik, župnik, župni Trbonje, sveti Primož na Pohorju in Vuzenica, ter dekan dekanije Radlje Vuzenica, gospod Tadej Legnar.
1: Nedeljska misel.
2: Lep pozdrav, drage sestre in dragi bratje, drage poslušalke in poslušalci po radiju. Danes obhajamo Slomškovo nedeljo. Ob Slomškovi nedelji letos obhajamo tudi veliko njegovih obletnic okroglih. Najprej 180 let Slomškovega škofovskega posvečenja in 180 let od začetka izdajanja drobtinic. Letos mineva 180 let od tega, kar je bil 5. julija 1846 v Salzburški stolnici blažen Anton Martin Slomšek posvečen v škofa. Na ta dan se je duhovno pripravljal v benediktinskem samostanu Marija Plajn. Dan posvečenja je bil za Slomška simboličen, to je praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda. Glavni posvečevalec je bil salzburški škof in kardinal Friderik Schwarzenberg. Svojemu krstnemu imenu je dodal še ime birmanskega botra, Martin. Za škofovsko geslo pa se je Slomšek izbral vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš. Iz Salzburga, odkoder so k nam našim prednikom prihajali misionarji, je tudi Slomšek začel svoje škofovsko poslanstvo, da nadaljuje delo svetega Modesta, te svetih bratov Cirila in Metoda, z vodilom Sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodne umike. Druga 180. obletnica je vezana na prvi izvod Slomškovih drobtinic, ki so v drugi polovici 19. stoletja bogatile slovenske domove s tiskano besedo in vanje poleg literarnih in duhovnih vsebin prinašale vzgojne spodbude za mlade in odrasle. Drobtinice so bile kratke, navdihujoče misli za vsak dan v letu. Spodbujale so k dobroti, miru, vsakodnevni molitvi in posvetitvi vsakega trenutka dneva. Letos obhajamo tudi 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetih bratov Cirila in Metoda, ki jo je leta 1851 ustanovil naš blaženi škof Anton Martin Slomšek. Kaj nam želi Slomšek povedati danes? Kaj pomeni njegova skrb za edinost kristijanov, v katerem živimo? Slomšek je ljubil vesolno cerkev in Kristusovo cerkev in naš slovenski narod. Zelo ga je bolela razdeljenost med kristijani, še posebej med katoličani in pravoslavnimi kristijani. V svetih bratih Cirilo in Metodo je prepoznal zgled, kako je mogoče oznanjati Kristusa tako, da človek spoštuje ljudi, njihov jezik in kulturo. Sveta brata sta evangelij prinesla ljudem v njim razumljivem jeziku. S tem sta pokazala, da krščanstvo ne uničuje različnosti, ampak jo lahko sprejme in na njo gleda kot na obogatitev. Prava edinost ne pomeni, da moramo biti vsi isti. Edinost ni izbris različnosti, ampak je sposobnost, da različnost sprejmemo kot dar. Kristjan lahko ljubi svoj narod, svoj jezik in svojo domovino, ne da bi zato sovražil drugega. Lahko je trdno ukoreninjen v svoji veri, ne da bi zato zaničeval človeka, ki veruje drugače. Prav nasprotno. Kdor je resnično ukoreninjen v Kristusu, postaje sposoben spoštovanja, poslušanja in dialoga. In k temu nas vodi molitvena bratovščina za edinost kristjanov. In naslednja obletnica je zelo pomembna, jo obeležujemo tudi z blaženim Slomškom, je okrogli 100 let od uradnega začetka postopka za njegovo razglasitev za svetnika. Glas o njegove svetosti so ljudje jasno izražali od njegovega smrtnega dne naprej. Kljub temu pa je šele po več kot 60 letih od smrti lavantinski škof Andrej Karlin na pobudo duhovnikov članov tretjega reda svetega Frančiška pričel postopek za njegovo beatifikacijo. Med drugo svetovno vojno je prizadevanje za beatifikacijo močno zavrla za več desetletij. Se je pa zgodil v vojnih letih neki vrste čudež. Vsi zbrani dokumenti procesa so se ves čas vojne nahajali na hodniku kanoniške hiše v Mariboru, ki so jo nemški uradniki uporabljali za svoje delo. Sicer so Nemci sistematično uničevali vse, kar je spominjalo na Slomška. Te škatle pa so ostale nedotaknjene. Tako je po drugi svetovni vojni še kar nekaj let trajalo, da so gradivo uredili in ga je škof Držečnik v času drugega vatikanskega koncila odnesel na kongregacijo za svetnike. Tako se je pričel drugi del postopka, ki je pripeljal do beatifikacije leta 1999, ko nas je drugič obiskal zdaj že sveti papež Janez Pavel II. Na nas pa je, da se radi priporočamo in izročamo v varstvo blaženemu Slomšku Antonu Martinu Slomšku, da Slomšek doseže tudi čast svetov.

Včeraj smo v naši nadškofiji praznovali Slomškov dan. V prostorih zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru smo ob blagoslovitvi obnovljene telovadnice sklenili medgeneracijski dan slovesno sveto mašo pod vodstvom mariborskega nadškofa metropolita magistra Alojzija Cvikla. Letošnje praznovanje Antona Martina Slomška poteka pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Kakor smo slišali v današnji nedeljski duhovni misli, letošnje leto zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic. 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od izida drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetega Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Tako danes po župnijah obhajamo Slomškovo nedeljo, ko je tudi duhovna priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška. V pastoralni zvezi župni Sloven Gradec se danes nadaljuje radživimovanje. Zato bo danes ob 10. sveta maša in po njej kosilo. Ker je to glavni praznik v pastoralni zvezi, bo ta dan sveta maša samo v Starem trgu. Lepo vabljeni na praznovanje. V župniji Radlje bodo danes obhajali Mihaelovo lepo nedeljo sveto mašo ob 10. Nadžupnija Šmartno pa vabi danes v cerkev svetega Jurija, kjer bo ob 10. zahvalna nedelja. Na Brinjevi gori bodo v nedeljo 27. septembra počastili sveta brata Kozma in Damjana. Sveta maša bo ob 11. ko se ima bodo priporočili za zdravje na duši in telesu. 30. septembra goduje sveti Hieronim, ki ga cerkev časti kot prevajalca in razlagalca svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. V zgodovino cerkve se je zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino, ki je še danes uradno besedilo rimsko katoliške cerkve. Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, ko iz jagode v jagodo premišljujemo gospodovo življenje in naše odrešenje. Pesem pravi, da je to molitev lepa za vsak dan. Le moli rad jo, o kristjan. Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš. V soboto 3. oktobra bo slovesno svete Birme potekala v pastoralni zvezi župni Sloven Gradec, kamor prihaja birmovat mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Slovesno se bo pričela ob 10. v cerkvi svete Elizabete v Sloven Gradcu. Sveta maša bo v soboto ob 3. popoldan na Kremžarjevem vrhu. Prihodnjo nedeljo je rožnovenska nedelja, ko bo sveta maša pri Navšnikovi kapeli v Zgornji Vižengi v župniji Radlje. Maša se bo pričela ob 11. Danes teden bo na Šentanelu lepa nedelja s procesijo. Maša bo ob 8, krati pa bo tudi na Šentanelu 4. oktobra srečanje zakoncev jubilantov. Danes teden bo zahvalna nedelja v Marijini cerkvi na Homcu, kjer bo maša ob 10. Danes teden 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Naj bo njuna odločitev za duhovniški poklic podprta z našo molitvijo in podporo. Za mlade še naslednje obvestilo. Skauti vabijo otroke in mlade, da se jim pridružite. Prvo srečanje bo 10. oktobra ob 9. pri župnišču v Starem trgu. Za malo starejše in odrasle pa vabljeni na katehumenat, priprava na sprejem zakramentov. Torej za tiste, ki želijo bolje spoznati krščansko vero ali se pripraviti na prejem zakramentov krsta, birme in prvega svetega obhajila. Srečanja bodo ob petkih ob 20. v župnijskem domu na Ravnah. Prvo srečanje bo 9. oktobra.

0: Naj vas povabimo, da še enkrat pogledamo na današnje svetopisemsko sporočilo. Naštejejo velike besede, ki jih kdo izreče, temveč to, da Božja beseda ljudi spodbudi k izpolnjevanju Božje volje. V današnjih svetopisemskih besedilih slišim sporočilo polno obetov. Oba sinova rečeta nasprotno od tistega, kar na koncu storita. Božje usmiljenje je močnejše od človeškega zavračanja in nam omogoča, da spremenimo svoje srce. Nismo potrebni zgolj kot delavci, Bog nas sprejema kot ljudi. Božje usmiljenje nas ne zapusti, tudi ko nam spodleti. Tudi Božje kraljestvo je pripravljeno za vse. Na nas pa je, ali bomo izpolnili očetovo voljo. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami odkrivali drugačen pogled. Nedeljsko misel je pripravil gospod Tadej Legnar, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Hiši nas prud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Odkrival sem svet neznan, vsak poljub je zame bil vulkan.

solze pil, neusmiljen jezdec, to noč sem bil. Boga prosila bova za pomoč, dekle grešila, sva na svetu noč.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razume. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenj Gradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vladi, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.

0: Veš, čas se mi zdi, da je že kar preveč tega posedanja doma.
1: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
2: Rekla sva, da bova šla.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Potrebujete

0: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
5: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
9: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasitranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Danes bo pretežno jasno vreme, jutri pa nas čaka sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod megleno jutro. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopodneva pa bo po nekaterih nižinah spet megleno. Jesen je tu. V Slovenj Gradcu in v Mežici 9, na Ravnah 11, v Radljah pa trenutno 14 stopinj Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Če slučajno kaj opazite, nič 41727727, naprimer radarsko kontrolo, poslušalec me je opozoril, da jo boste tokrat srečali v stražah pri Mislinji. Strpno in varno pot želim.
7: Nedelja s Katjo Lenart.
5: Tri minute čez deseto, en lep dober dan, nekaterim morda tudi dobro jutro, v tole nedelsko dopoldne na Koroškem radiju. Če ste te dni bolj slabo spali tudi zaradi brnenja helikopterjev, nočnih poletov in podobnih zvokov, potem vam bom v nadaljevanju razložila, kaj se menda dogaja. Ni svojaških vaj, preskok 2026, tudi na Koroškem. Ostanite blizu.

18 minut čez deseto, nedelja je 27. september, zadnja nedelja v tem mesecu in precej hrupno jutro je bilo za tiste, ki živite nekje v bližini slovenjgraškega aerodroma. V teh dneh namreč mnoge Korošce bega prisotnost skupine vojakov, vojaških vozil in preletov helikopterjev in letal nad koroškim nebom. Slovenska vojska namreč v sklopu niza vojaških vaj preskok 2026 vadi scenarij vdora nasprotnika na slovensko ozemlje. Nismo uspeli dobiti njihovega tiskovnega predstavnika, torej predstavnika slovenske vojske, da bi vse skupaj konkretno preverili, torej še, ampak gotovo ga bomo. Ampak na spletni strani slovenske vojske vse lepo piše, med 21. septembrom in 2. oktobrom se namreč tudi na Koroškem, predvsem v okolici aerodroma Slovengradec, uri okoli 800 pripadnic in pripadnikov različnih poveljstev in enot slovenske vojske. Čeprav bo glavnina aktivnosti potekala znotraj vojaških objektov, pa bo del vaje izveden tudi na terenu, tako poročajo na spletni strani, pa tudi na torej slovenske vojske, pa tudi na maribor24ur.com. Vojaške aktivnosti bodo med drugim potekale na območjih Slovengradca, Murske Sobote, Lendave, Radencev, Ljutomera, Gornje Radgone, Kuzme, Moravskih Toplic, Beltincev in Črešnovcev, pa tudi v številnih drugih delih države. Zato prebivalci lahko ponekod pričakujemo povečan promet bojnih, terenskih in tovornih vojaških vozil. Dogajanje pa ne bo omejeno samo na tla. Posamezna območja bodo namreč občasno preletavali tudi vojaški helikopteri oziroma letala in od tu tudi torej potrditev, ker se je kar nekaj poslušalcev oglasilo in spraševalo, kaj neki se dogaja na nebu, po noči, pozno zvečer so nebo preletavali helikopteri. Torej, če ste v prihodnjih dneh, če boste v bližini svojega kraja opazili več vojakov, vojaških tehnik, tako ne gre za izredne razmere, gre za načrtovano vojaško vajo. Vsi pa si želimo predvsem miru. John Lennon, evo ga.

0: The Kid Laroi Without You na Koroškem radiju, pa kmalo slišimo Queen-e, Kind of Magic. Še prej pa o eni taki pereči temi, odgovor na vprašanje iščemo, se v slovenski energetiki vrtijo milijarde?
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Komentar Dejana Vodovnika.
9: Vlada je tiho in bliskovito izpeljala zamenjavo v poslovni utrdbi nekdanjega premierja Roberta Goloba v družbi GEN-I. Nekdo je rekel, da je šlo za prevzem iz zasede, pravzaprav partizanski prevzem enega najmočnejših členov slovenske energetike. S tem se je strinjal celo, kdo bi si mislil, novi generalni direktor GEN energije Andrej Vizjak, siva eminenca slovenske energetike, šef, ki

0: Pri nas, tako v Sloveniji kot na našem koncu, imamo kar precej povezav in izkušenj z energetiko. Spomnimo se Teša, pa napovedano zapiranje rudnika, zrjavelo železarstvo. Ah, čudna sopota naše energetike. Naslovi v medijih so v zadnjih dnevih polni opozoril o rastočih cenah energentov, negotovi o skrbi z elektriko, inflaciji in iskanju alternativnih virov ogrevanja. Za mlajše generacije, ki odraščajo v svetu nenehnega izobilja, se zdijo besedne zveze, kot je varčevanje z energijo ali omejitve porabe, nekaj povsem novega in morda celo nekoliko zastrašujočega. A za mnoge Slovence, ki se še živo spominjamo življenja pred 40 leti, trenutna situacija prinaša močan občutek že videnega. Le spomnimo se na par, ne par, naprimer. In prav zaradi vsega tega, najbolj pa zaradi obračajočih se milijard in debelih drobtinic, ki čakajo, da bodo kapnile v zasebne žepe, je lakomnost in stegovanje lovk po obvladovanju energetskega potenciala pri nas hudo pomembna zadeva. Zato partizanske diverzantske akcije prevzema tega področja našega življenja še zdaleč niso obrobna zadeva.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
3: Danes bo pretežno jasno vreme, jutri sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, v ponekod bo zjutraj seveda megleno, v torek in sredo pa se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, prijetne temperature, zjutraj in del dopodneva pa tudi megla. V Mežici je 10, v Slovengradcu in na Ravnah 13, v Radljah pa trenutno 15 stopinj Celzija.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
3: Promet na Koroškem trenutno poteka tekoče, nazadnje pa ste radarsko kontrolo opazili na relaciji med Slovengradcem in Mislinjo, tudi v Stražah. Strpno in varno pot vam želim.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Včasih za konec odnosa ni potreben velik prepir ali dramatična izdaja. Dovolj so majhne vsakdanje stvari, besede, ki jih ne izrečemo, in dejanja, ki jih razumemo šele, ko je že prepozno. O tej temi veliko piše irska pisateljica Claire Keegan, ki jo poznamo predvsem po delih Rejenka in Take majhne stvari. Njena posebnost je izjemno zgoščen slog, z malo besedami pove veliko, napetost pa pogosto ustvarja prav s tistim, česar njeni junaki ne povedo. Danes vam predstavljamo zbirko treh kratkih zgodb z naslovom V zadnjem trenutku, ki govori o odnosih med moškimi in ženskami, o osamljenosti, pričakovanjih, razočaranju in tudi nasilju, ki se skriva pod videzom običajnega življenja. V naslovni zgodbi spremljamo Ketla, pisarniškega delavca v Dublinu, ki se nekega petkovega popoldneva vrača domov. Pred njim je dolg konec tedna, njegove misli pa se vedno znova vračajo k Sabine, Francozini, s katero bi se moral poročiti. Skozi drobne spomine na njuno skupno življenje se počasi razkriva, zakaj je zveza razpadla. Avtorica pokaže, kako lahko sebičnost in vedenski vzorci, ki jih človek prinese že iz otroštva, postopoma uničijo bližino. Druga zgodba, počasna boleča smrt, nas odpelje na irski otok Achill. Pisateljica pride v nekdanjo hišo Heinricha Bölla, kjer želi v miru ustvarjati, vendar jo že prvi dan zmoti nekdani profesor književnosti. Neprijetno srečanje dveh tujcev, polno prikritih očitkov, zavisti in jeze, se nazadnje spremeni v nekaj nepričakovanega, v gradivo za novo zgodbo. Najtemačnejša je Antarktika. Srečno poročena ženska in mati dveh otrok se tik pred Božičem odloči uresničiti dolgoletno željo. Izvedeti želi, kako je spati z neznancem. V baru spozna pozornega in očarljivega moškega, toda njena kratka pustolovščina se postopoma spremeni v nekaj veliko bolj nevarnega. Zgodbe iz zbirke V zadnjem trenutku govorijo o navidezno povsem običajnih ljudeh in dogodkih, toda pod njihovo vsakdanjostjo avtorica odkriva strah, zamere, osamljenost, željo po bližini in posledice dejanj, ki jih včasih razumemo šele takrat, ko jih ni več mogoče vzeti nazaj.

Koliko življenj lahko živi en človek? Znani in tudi v Sloveniji priljubljeni bosansko-hercegovski igralec Feča Štukan je bil vojak, pacient psihiatrične bolnišnice, odvisnik, brezdomec, pilot in politični aktivist. Njegov avtobiografski roman Blank je zgodba o vseh teh življenjih, ki jih je nekako preživel. Štukan nas najprej popelje v svoje otroštvo v Sarajevo. Eden njegovih najmočnejših zgodnih spominov je obisk letališča, kjer ga piloti, njegove uniforme in letala tako prevzamejo, da se odloči, da bo nekoč tudi sam letel. Toda še preden lahko uresniči otroške sanje, njegovo življenje pretrga vojna. Kot komaj odrasel fan se znajde na fronti med obleganjem Sarajeva. Izurjen je za vojaka in ostrostrelca, vendar ob streljanju na nasprotnika spozna, da človeka pravzaprav noče ubiti. Vojna v njem postopoma vzbudi globok odpor do nacionalizma, verskega fanatizma in ideologij, zaradi katerih ljudje pobijajo drug drugega. Konec vojne še zdaleč ne pomeni konca njegovega boja. Blank bralca vodi skozi psihiatrično bolnišnico, študij igre, beg v Nemčijo, brezdomstvo, kriminal in odvisnost od heroina. Štukan začne igrati še kot hud odvisnik, pozneje pa se mu uspe rešiti droge in alkohola ter zgraditi uspešno igralsko kariero. Iz Sarajeva ga pot nazadnje pripelje tudi do velikih mednarodnih in hollywoodskih produkcij. Blank ni klasična zgodba o pacu in odrešitvi. Štukan piše neposredno, surovo in brez olepševanja, tudi o svojih najslabših odločitvah in obdobjih samodestrukcije. Enako neusmiljeno opisuje vojno in povojno Bosno in Hercegovino, zaznamovano z nacionalizmom, korupcijo in verskim fanatizmom. Zaradi svojih javnih stališč in ostre kritike političnih ter verskih voditeljev je pozneje postal tudi eden glasnejših aktivistov v regiji. Ob vsem kaosu pa se skozi knjigo ves čas vrača rdeča nit. Otroške sanje o letenju, ki ga nikoli niso povsem zapustile. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
1: Ej, ka pa če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
2: Rekla sva, da bova šla.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popoldne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Avtocenter Ravne.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Mali oglasi.
1: Mali oglas, kmetija Pršes Sel prodaja mlade rjave kokoši za prostorejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan, več informacij pa na nič 41 981 135.
11: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
1: Še dve obvestili imamo za vas. Elektrocelje, DD nadzorništvo Slovenj Gradec, poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj poslovno središče Lopan med 11.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Pa še zahvala. Ob zadnjem slovesu od Izidorja, Petre in Eme se družini Jamnik in Kobold iz srca zahvaljujeta vsem, ki so jim v teh neizmerno težkih trenutkih stali ob strani in lajšali breme izgube. Posebno zahvalo namenjajo občini Ravne na Koroškem in županu doktorju Tomažu Roženu, župni Ravne na Koroškem in župniji Kotlje, župniku Ediju Vajdi in Mariji Prikržnik, Karitas ter vsem posameznikom, družinam, skupinam, društvom in organizacijam, ki ste darovali preko Karitas. JKP Lok, posebej Aljoši in Meti ter prevozni službi Jasmin International, kolektivu Doma starejših na Fari na Prevaljah, kolektivu podjetja Šrak Tehnik DOO, vsem duhovnikom in generalnemu vikarju nadškofije Maribor gospodu Janezu Lesniki, pastoralni zvezi župni Ravne Kotlje in Strojna ter pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec, krajevni organizaciji Rdečega križa Kotlje, sosedom, puncam iz glasbenega direndaja Maje Ocepek in klapi Semikanta, kmetiji Pavšar in družini Rašel s prijatelji, mešanemu pevskemu zboru Rožmarin, Koroškemu radiju, vsem, ki ste darovali za svete maše, molili ter Izidorja, Petro in Emo ohranjate v svojih mislih in molitvah. Vsem iz srca in z globoko hvaležnostjo. Hvala. Družini Jamnik in Kobold.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vladi, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Pretežno jasno vreme bo danes, če pogledate v nebo, o tem skoraj da ni dvoma. Jutri sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, pa tudi megleno jutro nas bo pričakalo. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah v teh dneh megleno, kot rečeno. Trenutno v Mežici in na Ravnah 14, v Slovenjgradcu 13, v Radljah pa 16 stopinj Celzija.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
4: Promet na Koroškem poteka trenutno tekoče. Prividni bodite pri semaforju v Dobrijah, smer Ravne Dravograd. Poslušalec opozarja, da le ta, torej semafor, trenutno ne dela. Strpno in varno pot vam želimo.
6: Nedelja s Katjo Lenart.
4: Dobri 2 minuti čez 11 vas lepo pozdravljam. Eno lepo nedeljsko dopoldne želim. Oddaji po podeželju s Karin pa bo leta danes imela pogovor z Mojco Rjavec z Ministrstva za kmetijstvo. Ostanite blizu.

0: podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, jesensko enakonočje je mimo, tako smo vstopili tudi v koledarsko jesen. Meteorološka jesen pa se je začela že 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale. Tokrat v naši oddaji po podeželju s Karin gostimo državno sekretarko pristojno za kmetijstvo Mojco Erjavec. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Ker pa digitalizacija ni cilj, kot pravi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, sem v studijo povabila tudi Boštjana Gorenška pri omenjenem ministrstvu, svetovalca za digitalizacijo in umetno inteligenco. Lepo pozdravljeni.
3: Živjo, dobar dan.
1: Pa se lotimo kmetijstva tam, kjer je najbolj pereče, in sicer pri praznjenju kmetij. Kaj lahko povemo, kakšni bodo ukrepi v tej smeri?
2: Ja, še enkrat dober dan, lep pozdrav, sama sem Krušica, to gotovo zdaj že po vseh teh letih veste, in sem zelo, zelo vesela in počaščena, da smo danes tukaj gosti, tako da hvala Karin. Je pa praznjenje podeželja oziroma ta demografska slika, ki nas opominja, da se iz podeželja, kjer smo tudi mi, izseljuje še vedno preveč ljudi in se nam regije počasi praznijo, nas sili k ukrepanju in nas skrbi. In ravno zaradi tega si je minister Janez Cigler Kralj, ki tudi izhaja iz Koroške, pa ne samo za to, zadal mlade kot eno od treh svojih prioritet. Mi vemo, da smo 5. junija prevzeli to odgovornost in poleg pomladitve podeželja želimo napore strniti tudi v že omenjeno digitalizacijo in debirokratizacijo in pa okrepiti zavedanje o pomenu in pa preskrbo z lokalno hrano, torej prehranska varnost. To so te tri prioritete področja, na katere se bomo osredotočili in tukaj resnično vlagamo napore, da bi naredili razliko. Zdaj vprašali ste me glede mladih. Mi mlade prevzemnike že podpiramo v okviru obstoječih ukrepov, tako da okrog 300 mladih prevzemnikov na leto se odloči prevzeti kmetijo od svojih staršev ali pač prejšnjih generacij. In tukaj imamo neka sredstva finančna, pa tudi druge načine podpore svetovanja, da jim pomagamo in da jih temu spodbujamo. Zdaj, minister si je resnično zadal za cilj, da podeželje naredi bolj vitalno. To pomeni, da ne samo s temi finančnimi sredstvi spodbujamo mlade, ker do neke mere je to učinkovito, vendar pa ne dovolj in si želimo resnično še več mladih, ki bi se odločali za kmetijstvo kot za življenjsko karierno pot. Torej, ne samo zato, ker jim je to mogoče dano položeno v zipko ali ker jih k temu prisilijo okoliščine, ampak da bi poklic kmeta resnično spet naredili zaželen,
1: privlačen
2: in tudi takšen, da je to izziv, da se mladi v tem prepoznajo, vidijo, lahko uresničujejo svoje vizije in ravno k temu jih želimo spodbuditi in jih pri tem tudi podpreti. Tako da načrtujemo nek skupek ukrepov za mlade, kjer bodo tako finančne spodbude, ki so torej že, mogoče jih bomo nekoliko prilagodili, poenostavili in jih podprli še na tej drugi strani, torej jim omogočili najprej več digitaliziranih orodij, ki bi jih lahko uporabljali, mogoče tudi olajšave na področju davkov, s katerimi bi jih še dodatno spodbudili k temu, da si na kmetiji ustvarijo in življenje, preživetje, torej podjetje in družino, ker vemo, da samo to, da nekdo prevzame kmetijo, še ni dovolj, da življenje resnično gre naprej na podeželju v taki meri, kot ga poznamo, potrebujemo živahno, vitalno podeželje z mladimi družinami. In tukaj resnično želimo vlagati napore.
1: Boštjan Gorenšek, na kak način bo digitalizacija pripomogla k temu, čisto konkretno?
4: Predvsem na tak način, da podatki, ki jih na kmetijstvu, ministrstvo za kmetijstvo že ima skozi različne aplikacije in agencija za kmetijske trge, torej podatke, ki jih imamo, avtomatsko vnest v različne obrazce, namreč zdaj morajo mladi vnašati, ne vem, skozi različne ukrepe, ročno vse te stvari, potem jim podati podatke, ki jih imamo skozi zgodovino, torej, da bodo lažje pogledali naprej, kaj na katerem delu kmetije sejati, s čim se ukvarjati, da bo imeli najboljši pridelek, spremljanje različnih dejavnikov, prognoze, in mislimo, da je to ena izmed stvari, ki jih mladi tako ali tako uporabljajo, ter na drugi strani, da bodo imeli čim več časa za svojo družino, zase, in da bodo lahko delali. Te stvari, kar se tiče administracije, pa bodo imeli čim lažje urejeno, torej da bo sistem to uredil skoraj da sam.
1: Ni digitalizacija ena dodatna zavora, dodatna birokratska dejavnost?
4: Če je digitalizacija birokratska zavora, potem to ni digitalizacija.
1: Kakšni so tisti prvi ukrepi, ki ste jih predvideli kot svetovalec?
4: Najprej, da pogledamo vse sisteme, ki jih že imamo, torej v načrtu za okrevanje in odpornost je nastalo, mislim, da 40 različnih digitalnih orodij, skupaj z DigiO, to pomeni za govedorejce, in to moramo povezati, moramo narediti skupni vstopni portal, da bodo kmetje oziroma tudi mladi prevzemniki lahko skozi eno mesto urejevali vse stvari, ki jih imajo skozi kmetijo. Na drugi strani pa seveda z uporabo umetne inteligence oziroma različnih prognoz tudi urediti, da bodo lahko mladi skozi ta urodja tudi videli, kaj narediti zdaj in kaj, recimo, primer suše, če lahko samo naredim. Zdaj morajo priti svetovalci na področje pogledati, imamo občine, ki morajo svoje komisije poslati, mi imamo pa satelitske posnetke vseh cele Slovenije in lahko s temi orodji vidimo, kolikšna škoda je bila, da lahko sami pošljemo kmetom oziroma jim bomo lahko poslali, da samo potrdijo, rabim torej subvencijo, recimo za škodo, ki je bila povzročena, in bomo s tem tudi naredili eno tako uravnilovko in olajšali pot od samega začetka, torej škodnega zahtevka oziroma naravne nesreče do izplačila, kar pa mislim, da bo tudi še državna sekretarka lahko kakšno besedo več povedli. To je ena izmed glavnih stvari, s katerimi bomo s hitro pomočjo kmetom lahko pomagali.

0: V nadaljevanju oddaje po podeželju s Karin gostimo državno sekretarko pristojno za kmetijstvo Mojco Erjavec in Boštjana Gorenška, ki je svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco. Pa nadaljujmo pri suši, najbrž je to tisti izziv, s katerim se to poletje ukvarjate oziroma je ostal tudi za še v jeseni.
1: Kmetom ni in pridelovalcem res vremenske razmere ne prizanašajo, lahko govorimo že o novi normalnosti na žalost in letošnje leto je bilo izpostavljeno suši že v pomladnem delu in potem po junijskih ujmah, kjer je bilo tudi toče in veliko škode, še ta dolgotrajna suša in vročina, tako da posledice so pereče in tukaj nas organizacije, predstavniki kmetov in pridelovalcev redno opozarjajo na to, da se soočajo z velikimi izzivi, pri čemer smo jim res že pristopili tudi na številnih področjih, tudi naproti in trenutno dokončujemo medresorsko usklajevanje tega odloka, s katerim jim zagotavljamo 8,1 milijona sredstev za pomoč ob visokih cenah gnojil in goriv. Torej, to bo pomoč na hektar in bo do določene mere samodejna. Potem imamo že potrjen interventni zakon, s katerim se povračajo stroški za porabljeno gorivo tudi za kmetijske dejavnosti, torej tisti, ki so delali na poljih in so zato porabljali gorivo, pa tudi v gozdu, ob predložitvi dokazil bodo upravičeni do povračila nekega določenega tistega višjega dela stroškov za gorivo. Razmišljamo o pomoči pri dodatni pomoči pri krmi, ker največji problem je ravno to, da je zaradi te suše seveda izpad pridelka, hkrati pa izpad krme, kar močno vpliva potem tudi na živinorejo in se rejci strahom spogledujejo tudi s tem, da ne bi morali odprodajati čred, kar pa želimo vsekakor preprečiti in bomo poskušali pristopiti tudi z predčasnimi izplačili določenih ukrepov za tiste, ki so na področjih, kjer so izmere še bolj zahtevne in so še bolj prizadeti in pa izplačali smo seveda skoraj 14 milijonov škode za lansko sušo. To smo pohitrili, to so ti postopki, v katerih je govoril Boštjan, da jih želimo tudi skrajšati, vendar pa zdaj smo še zavezani upoštevanju teh pravil iz zakona in smo vsaj sprostili to pomoč za lani. Pa tudi nekaj nefinančnih ukrepov smo že sprejeli in jim tako pomagamo, da denimo se lahko jim odpišejo zakupnine za zemljišča sklada kmetijskih zemljišč, da jim s tem pomagamo potem, da ne rabijo vsakič posebej znova prijavljati škode, da se to upošteva po uradni dolžnosti zaradi suše in tako naprej. To so določene poenostavitve, ki pa jim lahko veliko pomagajo. In bomo si še naprej prizadevali, da bi tudi dobili še dodatna sredstva, ker tudi na evropski ravni številne države se soočajo s tem in je resnično pereče.

0: Po podeželju s Karin. Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
1: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
0: Lesna, to je partner.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
1: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šoline. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Na kak način uvajate, naprimer, drugo krmo, koruza, mogoče niti ni več tako primerno ob teh sušah, Avstrijci imajo krmni sir, kaj predlagate?
1: Mi smo, kot rečeno, v pogovorih z številnimi organizacijami in tudi razmišljamo o drugih možnostih. Vemo, da imamo nekaj koruze tudi v blagovnih rezervah, tako da tukaj obstajajo določene možnosti, vendar pa je treba pogledati celo sliko. Tako da predvsem želimo preprečiti, da bi zaradi pomankanja ali občutka pomankanja krme nastajale manipulacije s ceno in da bi bili kmetje izpostavljeni temu. Tukaj jih res moramo zaščititi in jim bomo stali ob strani skupaj z organizacijami, kot je KZS in Zadružna zveza.
0: Vidite Koroško v prihodnje kot govedorejsko regijo? Bo ostala govedorejska ali je kaj bolj primerno?
1: Koroška je regija kot tudi več drugih v Sloveniji, kjer je veliko teh kmetij, ki so višje ležeče, ki imajo predvsem pašnike, ne toliko obdelovalnih površin, kjer bi pridelovali hrano, tako da je živinoreja za Koroško resnično dobra in do neke mere logična izbira. In tukaj želimo Koroško tudi podpreti, tako da vemo, da je Evropska unija pred kratkim sprejela strategijo za živinorejo in daje živinoreji zlasti v luči te prehranske varnosti nov pomen. In ukrepi, ki so na voljo v okviru te strategije, so takšni, iz katerih bo tudi Slovenija izbirala pri pripravi prihodnje kmetijske politike po letu 2028. Vendar pa že zdaj živinorejo kar precej podpiramo. Mi podpiramo tudi ta območja, ki so z omejenimi dejavniki, torej više ležeča, spodbujamo prirejo mleka, živinoreja, torej tudi drobnico, tako da potem pa imamo še ekokmetije, kar pa je spet poseben ukrep. In tukaj imajo že zdaj kmetje na voljo ukrepe, spodbude, cena mleka pa je trenutno resnično zelo nizka in tudi tukaj na evropski ravni smo del te pobude, da bi to izboljšali in se zavedamo tega problema in bomo vlagali tudi v to, da bi se kmetje tudi preko nekih povezav lahko bolj postavili za svojo ceno.
2: Od noč red z doma jaz zbežim, eno soji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u Betulu utečem, pej tam popijem hlaš al dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Mojca Rjavec, v našem studiu državna sekretarka pristojna za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo. Katere so tiste težave, s katerimi se koroški kmetje največkrat obračajo na vas?
2: Koroška je kot regija, v kateri so torej, kmetije višje ležeče, gotovo tista, kjer je nizka odkupna cena mleka ena tema, ki se pojavlja v veliko pogovorih. Hkrati je suša prizadela tudi našo regijo. Socialna varnost na kmetijah pa je morda tista tema, ki tudi zasluži nekoliko več pozornosti.
1: Zlasti, sem žensk.
2: Ja, zlasti kar zadeva starejše ženske na kmetijah, ki so bile zaradi spleta okoliščin večkrat pozabljene in tudi tukaj želimo narediti nek premik naprej, mogoče v povezavi tudi z mladimi prevzemniki, da bomo pogledali, kako lahko zagotovimo neko socialno varnost za obe te skupini, torej mlade in starejše, ki sta obe zelo pomembni za to medgeneracijsko sobivanje in za vitalno podeželje. Mi vemo, da so družine tukaj vedno živele v neki medgeneracijski skupnosti in to je model, ki je zagotavljal preživetje generacij, tako da moramo poskrbeti tudi za naše starejše, od katerih smo se zelo veliko naučili.
1: Boštjan Grenšek, morda za konec še digitalizacija v gozdarstvu. Kako gre projekt?
3: Projekt je bil zaključen konec meseca junija. Zdaj so vse te nove aplikacije oziroma programske rešitve že v izdelavi oziroma že v uporabi v testiranju in gozdari jih že pridoma testirajo in uporabljajo in mislim, da z novimi rešitvami, ki jih že načrtujemo, bomo to spravili še za vse en korak naprej.
1: Za konec samo še to. Kaj dobrega boste danes pojedla, kaj na Koroškem pogrešata v Ljubljani oziroma kaj pogrešata z Koroškega v Ljubljani?
2: Ja, sigurno črn kruh, kako fajn skuto, a ne?
3: Pa koču je nudlja.
1: Najlepša hvala za obisk v studiju.
2: Hvala enako, lepa. Z veseljem še kdaj.
4: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabita na odkritje restavriranega mozaika Uršlja Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek, 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni!
5: Mali oglasi.
4: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je naprodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051 600 509, 051 600 509.
5: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

Zahvala. Ob zadnjem slovesu od Izidorja, Petre in Eme se družini Jamnik in Kobold iz srca zahvaljujeta vsem, ki so jim v teh neizmernih težkih trenutkih stali ob strani in lajšali breme izgube. Posebno zahvalo namenjajo občini Ravne na Koroškem in županu dr. Tomažu Roženu, župniji Ravne na Koroškem in župniji Kotlje, župniku Edijo Vajdi in Mariji Prikržnik, Karitas ter vsem posameznikom, družinam, skupinam, društvom in organizacijam, ki ste darovali preko Karitas. JKP Log, posebej Aljoši in Meti, ter prevozni družbi Jasmin International, kolektivu Doma starejših na Fari na Prevaljah, kolektivu podjetja Šrak Tehnik DOO, vsem duhovnikom in generalnemu vikarju nadškofije Maribor, gospodu Janezu Lesniki, pastoralni zvezi župniji Ravne, Kotlje in Strojna ter pastoralni zvezi župni Slovengradec, krajevni organizaciji Rdečega križa Kotlje, sosedom, puncam iz glasbenega direndaja Maje Ocepek in klapi Semikanta, kmetiji Pavšar in družini Rašel z prijatelji, mešanemu pevskemu zboru Rožmarin, Koroškemu radiju, vsem, ki ste darovali za svete maše, molili za Izidorja, Petra, Petro in Emo ter jih ohranjate v svojih mislih in molitvah. Vsem iz srca in z globoko hvaležnostjo hvala. Družini Jamnik in Kobold.

0: Tanja Žagar, pogrešam te na Koroškem radiju, kmalu Michael. Še prej pa o strelskih napadih v Južni Afriki.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunani minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južnji Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 stranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomina judovsko življenje je znova umaknili iz javnega prostora.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, z meglo zjutraj, v torek in sredo pa podobna situacija. Večinoma jasno vreme se bo nadaljevalo, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah megleno. V Slovenj Gradcu je 17, na Ravnah in v Mežici tudi 17, v Radljah pa 18 stopinj Celzija.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Promet na Koroškem trenutno poteka tekoče. Koroške ceste sicer imajo nekaj del, ki imajo na cestah ustavljene semaforje. Držite se jih, previdnost tudi pri semaforju v Dobrijah, smer Ravne Dravograd, semafor namreč tam po zadnjih podatkih ne dela. Strpno in varno pot vam želim v vsakem primeru. Michael Jackson pride na vrsto. Dober dan v tole nedeljsko dopoldne, popoldne pravzaprav. Mi pa nekaj več v nadaljevanju tudi o slovenskih odbojkarjih in njihovih uspehih. Ostanite blizu.

Koroški radio poslušate in tale Abina plešoča kraljica je super uvod v športni nedeljski pregled. Pa začnimo z Niko. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih, v minuli zimi je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevčevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju. Slovenski odbojkarji ob četrtem mestu na evropskem prvenstvu niso skrivali razočaranja. Cilji so bili seveda višji, ampak v vedno širšem vrhu evropske odbojke so tudi vedno težje dosegljivi, so ob tem zapisali na MMC RTV Slovenija. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron pa je predtem Finska resnično presenetljivo s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Poljska je tako še enkrat potrdila, da je v tem trenutku ena najbolj konstantnih reprezentanc na svetu. Moramo pa čestitati tudi slovenskim odbojkašem, super so igrali in vedno pač ne more iti vse kot po maslu. Pa še nogometna. Slovenska nogometna izbrana vrsta je na uvodni tekmi nove lige narodov v Stožicah proti Škotski remizirala brez zadetkov. 0-0 je bilo, razen uvodnih 15 minut prvega polčasa, ko je Slovenija celo zadela prek Andraža Šporarja iz prepovedanega položaja. In tako so v nadaljevanju dvoboja povsem prevladovali Škoti. Igralec tekme je bil zagotovo Jan Oblak, ki je branil mogoče in nemogoče. In še vedno je ostalo pri 0-0. To je bil športni pregled, nedelja. Lep dan vam želimo.

0: Taylor Swift pride na vrsto čez nekaj minut, še prej pa tudi o tem, da gimnazija Sloven Gradec praznuje svojih 30 let.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
3: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
4: Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čim se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo ste moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam. Ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj podcasta je Danküchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: A veš, čas se mi zdi, da je že kaj preveč tega posedanja doma.
8: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
9: Rekla sva, da bova šla.
10: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Sloven Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
11: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
12: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
13: Ja kupu bi un auto, ker sam Probajte še vi to.
14: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
15: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
16: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Sloven Gradcu. EU paket.si.
17: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
18: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
19: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
20: A bejš, kje pa?
19: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
21: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
22: Gremo na Kope!
21: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
23: Gimnaziji Sloven Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Slovenj Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
0: Smo tudi prostor, ki

0: sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej tudi za, imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
1: Pred kratkim so iz rok župana mesta glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta glasnika miru, gimnazija Slovenj Gradec. V zadnjih 3 letih jim je med drugim uspelo vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene s srcem, s časoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
0: Srečali se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnost neki skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
1: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih. Poučuje pa jih 35 profesorjev.
2: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Danes bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj, na Primorskem tudi do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod bo zjutraj megleno, v torek in sredo pa se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V Mežici in na Ravnah je 18, v Slovenj Gradcu in Radljah pa že 19 stopinj Celzija.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
4: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Radarsko kontrolo ste nazadnje opazili na relaciji Dravograd-Radlje. Strpno in varno pot želim. Koroški radio je tole Taylor Swift, 12:34.

Draga Tjaška in Juri, Tjaška in Juri. Ljubezen lahko naredi iz vsake hiše košček nebes, kjer je doma ljubezen, tam vedno sije sonce. Ljubezen je drobna beseda, ki pove in pomeni vse, a brez nje je vse nič. Naj vaju spremlja, z vama raste, vzdrži in ostane zvesta še posebej, ko življenje nepričakovano upustošijo viharji. Naj bo vajno skupno življenje za vse ljudi okrog vaju odprto pismo ljubezni, zaupanja in zvestobe. Naj bo navdih in lep zgled predvsem vajnim trem biserom, Maksu Jurju, Levo Jurju in Roni Gaji, ki so danes še posebej ponosni na svoja starša ter jima iz srca pošiljajo koš poljubčkov in najlepših želja. Iz srca vse najboljše in najlepše na blagoslovljeni skupni poti vama voščita Ata Janko in mama Danica ter Bica Minka.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razume. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si, Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
6: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. Strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: Industrijska cona Ravne Privalje.
12: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
13: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
17: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabita na odkritje restavriranega mozaika Uršlja Gora, akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualazio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni!

0: Na Koroškem radiju nadaljujemo s čestitkami in pozdravi naših poslušalcev. Draga Juri in Tjaša, ni še tako dolgo, odkar sta skupaj gulila gimnazijske klopi in so se med vama zasvetili prvi vprašujoči pogledi, polni radovednosti in medsebojnega zanimanja. Mlada in strastno zaljubljena sta se odločila, da se bosta drug za drugega borila tako z mlini na veter kot z zmaji, ter da bosta skupaj živela, če bo treba, na Luni, na Ravnah ali v Šentanelu. Od takrat sta ustvarila čudovito družino, ki svojo neugnano energijo, iskrivimi idejami in sončnim smislom za humor polni vse kotičke Marinove domačije, njeni dolgoletni tradiciji pa daje svež zagon in piše nova poglavja. Za sestre in brata najbrž ni veliko lepšega, kot videti, da je eden izmed njih našel tisto pravo družico, takšno, ki ga podpira, spoštuje in neomajno ljubi skozi vse življenjske norosti, stanja in diagnoze. In seveda tudi obratno. Zato vama, draga mlado poročenca, Alenka, Lucija, Katarina in Lovro z družinami iz srca želijo, da bi tudi odslej ostala drug drugemu najboljša terapija, najzanesljivejša opora, prava izbira in največja moč. V dobrem in slabem, v miru in norosti, dan in noč.
1: Ukaz!

Draga mlado poročenca Tjaša in Juri, Tjaša in Juri, ob tem čudovitem koraku skupno življenje vama iz srca želimo, da bi se vedno znala nasmejati drug drugemu, si stati ob strani ob lepih in težkih trenutkih ter ohraniti vse iskrice ljubezni, ki so vajo združile ter zanetile plamen vajne večne ljubezni. Ob vajni poroki vama iskreno čestitajo botra Natalija in Branko ter sestrični Tamara in Maruša z Renejem, Jerco in Diano.

0: Robbie Williams na Koroškem radiju, kmalo pa slišimo Brunota in Lady. Tale duet pride na vrsto čez približno 4 minute, še prej pa tudi v tem, da se za zaključek del zadrževalnika visokih voda Poljana časovnica zamika na maj 2028.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
4: Lesna, to je partner.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem zadrževalnik visokih voda Poljana bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito-betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in do stopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujajo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena tri pravnomočna gradbena dovoljenja. Direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamislitev premik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi z zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi.

0: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Danes bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod bo zjutraj megleno, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah megleno. V Črni 18, v Slovenj Gradcu, Mežici in v Radljah 20, na Ravnah pa trenutno 21 stopinj Celzija.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
1: Še skok na ceste. Trenutno na koroških cestah promet poteka tekoče. Naj tako ostane, zato vozite strpno in varno. Koroški radio poslušate 4 minute čez pol drugo, Lady Gaga in Bruno Mars.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Zahvala. Ob zadnjem slovesu od Izidorja, Petre in Eme se družini Jamnik in Kobold iz srca zahvaljujeta vsem, ki so jim v teh neizmerno težkih trenutkih stali ob strani in lajšali breme izgube. Posebno zahvalo namenjajo občini Ravne na Koroškem in županu dr. Tomažu Roženu, župniji Ravne na Koroškem in župniji Kotlje, župniku Edijo Vajdi in Mariji Prikeršnik, Karitas ter vsem posameznikom, družinam, skupinam, društvom in organizacijam, ki ste darovali preko Karitas. JKP Log, posebej Aljoši in Meti ter prevozni službi Jasmin International, kolektivu Doma starejših na Fari na Prevaljah, kolektivu podjetja Šrak Tehnik DOO, vsem duhovnikom in generalnemu vikarju nadškofije Maribor gospodu Janezu Lesniki, pastoralni zvezi župniji Ravne, Kotlje in Strojna ter pastoralni zvezi župniji Slovengradec, krajevni organizaciji Rdečega križa Kotlje, sosedom, puncam iz glasbenega direndaja Maje v Cepek in klapi Semikanta, kmetiji Pavšar in družini Rašel s prijatelji, mešanemu pevskemu zboru Rožmarin, Koroškemu radiju, vsem, ki ste darovali za svete maše, molili ter Izidorja, Petro in Emo, ohranjate v svojih mislih in molitvah. Vsem iz srca in z globoko hvaležnostjo hvala. Družini Jamnik in Kobold.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Ambejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Mali oglasi.
7: Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prostorejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan, več informacij pa na 041-981-135, 041-981-135.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Res je, da je sončen dan, povečinoma na Koroškem, ampak tole pesem slišimo čez nekaj minut šele, še prej pa o eni udarni novici današnjega dne, in sicer o uspešno deaktivirani bombi na Gorenjskem.
1: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lourda je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Srečal pa naj bi se tudi s 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve pri

0: Približno 330 tisoč mladoletnih.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Danes bo pretežno jasno vreme z najvišjimi temperaturami do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Jutri in v naslednjih dneh pa nas čaka tudi tako sončno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra in do podnevi pa bodo po nekaterih nižinah megleni. Trenutno je na Koroškem temperatura zraka okoli 21 stopinj Celzija.
3: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
2: Na koroških cestah trenutno promet poteka tekoče. Če kaj opazite, bom pa vesela, če mi to opišete na 0417 727 727. Strpno in varno pot želim.
4: Nedelja s Katjo Lenart.
2: Tri minute je čez drugo popoldne, zadnja nedelja v septembru, korakamo proti jeseni, potem pa še zimi, ampak eni ne bodo mogli ravno videti teh lepot, zato vam bomo v nadaljevanju povedala za eno aplikacijo, preko katere lahko slepi vidijo, prostovoljec pa lahko postane vsak. Seveda ne vidijo, ampak boste slišali, zakaj gre. V nadaljevanju, ostanite blizu.

Time After Time, Cyndi Lauper, na Koroškem radiju 17 minut čez drugo in v poplavi vseh sort aplikacij, ki si jih nalagamo na naše telefone, bi lahko pa tale, o kateri bom zdaj le povem, morda celo imela nek pozitiven učinek, ne samo preganjanje časa ali pa zapravljanje denarja z nakupi. Ste že slišali za aplikacijo, prek katere lahko slepi video, prostovoljec pa lahko postane vsak. No, tudi jaz ne, do pred kratkim. Gre namreč za aplikacijo Be My Eyes, ki so jo ustvarili leta 2015 in je danes ena od tistih aplikacij, ki lahko izjemno pomaga slepim in slabovidnim. Kako pa deluje? Ko uporabnik potrebuje pomoč, torej slepa ali slabovidna oseba, v aplikaciji enostavno izbere možnost za klic prostovoljca. Prek aplikacije prideš potem v stik s prostovoljcem, tako kot bi na primer pozvonil pri sosedu in ga prosil za pomoč, tako je za portal N1 razložil uporabnik iz Trbovelj. No, in če soseda nimaš, potem ti pač pride prav takale aplikacija. Sistem na to prošnjo pošlje več prostovoljcem hkrati, da bi čim prej našel nekoga, ki se lahko odzove na videoklic, pri katerem pa prostovoljec vidi neko sliko skozi kamero uporabnikovega telefona in uporabnik ga lahko sliši, potem pa prostovoljec pomaga pri reševanju vsakdanjih izzivov, naprimer, da opiše, kaj uporabnik sam trenutno ne more ali prebrati ali videti. En tak super asistent, bi rekli tistim, ki ne vidijo dobro in ki potrebujejo pomoč. No, po zadnjih podatkih naj bi aplikacijo Be My Eyes uporabilo že več kot milijon slepih in slabovidnih uporabnikov, tudi zelo dobro oceno ima, več kot 10 milijonov prostovoljcev pa je tudi že registriranih na tej aplikaciji. Povsem brezplačno deluje tudi v Sloveniji, ravno kar jo preizkušam in se mi zdi, da je ena taka super zadeva. Probajte, slepi in slabovidni med nami vam bodo hvaležni. Pa tudi nikoli ne veste, kdaj boste tudi sami med njimi. Stevie Wonder je eden tistih You are the sunshine of my life. Koroški radio.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtocenter Ravne.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Gimnazija Slovenj Gradec praznuje svojih 30 let. Za zaključek del zadrževalnika visokih voda Poljana se časovnica zamika na maj 2028. Se v slovenski energetiki vrtijo milijarde? Vabljeni k poslušanju.
14: Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito-betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozdne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in do stopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujajo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena tri pravnosti pravnomočna gradbena dovoljenja. Direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi z zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami.
6: Gimnaziji Slovenj Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. Letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Slovenj Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
9: Smo tudi prostor, ki kuje vrednote in ena izmed temeljnih vrednot, ki jih poudarjamo, so vrednote sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej tudi imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
6: Pred kratkim so iz rok župana mesta glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta glasnik.

0: Vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene s srcem, sčasoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
1: Srečala se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnost neke skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
0: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih. Poučuje pa jih 35 profesorjev. Komentar Dejana Vodovnika.
2: Vlada je tiho in bliskovito izpeljala zamenjavo v poslovni utrdbi nekdanjega premierja Roberta Goloba v družbi GEN-I. Nekdo je rekel, da je šlo za prevzem iz zasede, pravzaprav partizanski prevzem enega najmočnejših členov slovenske energetike. S tem se je strinjal celo, kdo bi si mislil, novi generalni direktor GEN energije Andrej Vizjak, siva eminenca slovenske energetike, šef, ki je postal šef prav po omenjeni partizansko-diverzantski akciji iz zasede. Nobenega dvoma ni, da se v slovenski energetiki vrtijo milijarde in zato sploh ne preseneča politična lakomnost po njej. Energija pač ni obrobna tema. Pri nas, tako v Sloveniji kot na našem koncu, imamo kar precej povezav in izkušenj z energetiko. Spomnimo se Teša, pa napovedano zapiranje rudnika, zrjavelo železarstvo. Ah, čudna sopota naše energetike. Naslovi v medijih so v zadnjih dnevih polni opozoril o rastočih cenah energentov, negotovi o skrbi z elektriko, inflaciji in iskanju alternativnih virov ogrevanja. Za mlajše generacije, ki odraščajo v svetu nenehnega izobilja, se zdijo besedne zveze, kot je varčevanje z energijo ali omejitve porabe, nekaj povsem novega in morda celo nekoliko zastrašujočega. A za mnoge Slovence, ki se še živo spominjamo življenja pred 40 leti, trenutna situacija prinaša močan občutek že videnega. Le spomnimo se na par, ne par, na primer. In prav zaradi vsega tega, najbolj pa zaradi obračajočih se milijard in debelih drobtinic, ki čakajo, da bodo kapnile v zasebne žepe, je lakomnost in stegovanje lovk po obvladovanju energetskega potenciala pri nas hudo pomembna zadeva. Zato partizanske diverzantske akcije prevzema tega področja našega življenja še zdaleč niso obrobna zadeva.
3: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v italijanskem Milanu končali brez odličja. V sobotni tekmi za bronasto medaljo jih je Finska premagala s 3-0. Finci so prvi niz dobili s 25-23, drugega s 25-20, najbolj napet pa je bil tretji, ki se je končal z 29-27. Finska je tako osvojila prvo medaljo na evropskih prvenstvih v svoji zgodovini, Slovenija pa je po 3 srebrnih odličjih in brono leta 2023 tokrat prvenstvo končala na 4. mestu. Po koncu prvenstva je svoje misli strnil kapetan Slovenije Alen Pajenk.
4: Ja, vsekakor, že včeraj proti Poljakom je bilo v mislih več, ampak ja, sploh v Evropi igrajo že vsi odlično odbojko in pač moraš igrati na res maksimalni pripravljenosti in ja, enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro.
3: Kapetan je ocenil še celotno reprezentančno sezono.
4: Pa na koncu koncu VNL 3. mesto in pa v Evropi 4. mesto, mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših.
3: Najuspešnejši Slovenec je bil Rok Možič s 15 točkami, Nik Mojanovič jih je dosegel 11. Na kratko še rezultati z drugih športnih prizorišč. V Slovenjgradcu je v soboto potekalo državno prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke do 12 in 13 let, danes pa se prvenstvo nadaljuje še z najmlajšima kategorijama do 10 in 11 let. Košarkari in Oduler Koroške so novo sezono v 3. ligi Vzhod odprli z domačo zmago. V Dravogradu so Litijo premagali z 80-70. Uspešna sta bila tudi oba koroška nogometna tretje ligaša. Fužinar je na Ravnah na razburljivi tekmi premagal Ormož 4-3, Korotan pa je v gosteh ugnal Marli Slimbuš Pekre s 3-1. Več o športnem dogajanju pa v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek

0: pripravil Miha Čop.
1: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod bo zjutraj megleno, v torek in sredo pa se nadaljuje večinoma jasno vreme. Zmeglo zjutraj, to je pa to. Na Koroškem so temperature zraka trenutno okoli 21 stopinj Celzija.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
1: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite predvsem strpno. Srečno pot!

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
5: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, v ponedeljek 28. septembra, prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Mušenik, Šumahov vrh, Balos med 8. in 13. uro. Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajšter, Selovec Koren, Selovec Konečnik med 8.15 in 12. uro. Gortina Vas med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Rude in Magic, kmalu pa slišimo Share o tem, kako izgledamo danes. Pred Share pa pride na vrsto tudi novica o nočnem pretepu na Bledu.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, ter razpis ne bi postal del predvoljivne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči predvsem manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in nato steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
3: Nedeljski magazin.
0: V današnjem nedeljskem magazinu nekaj športa. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevc na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni, prvo pa je zabeležila pred več kot 4 leti v Brotterodeju. Slovenski odbojkari pa so ob četrtem mestu na evropskem prvenstvu seveda bili razočarani, niso skrivali svojega razočaranja, cilji pa so bili višji. A v vedno širšem vrhu evropske odbojke so tudi vedno težje dosegljivi, so ob tem zapisali na MMC-ju. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron pa je predtem Finska presenetljivo s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Poljska je tako še enkrat potrdila, da je v tem trenutku ena najbolj konstantnih reprezentanc na svetu. Slovenski odbojkari pa so v vsakem primeru naši šampioni. Tudi četrto mesto je odlično.

John Lennon in Koroški radio 15:03. Elton John, dup, dup. Gremo naprej. Če se jutri slučajno odpravljate v Zagreb, zagrebški javni prevozniki Zet in zagrebški holding bosta izvedla stavko, zaradi katere bo mesto po vsej verjetnosti ostalo brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Tako da pričakujte gužvo, pričakujte malo prometnega kaosa, mogoče veliko pešcev na cesti oziroma po ulicah Zagreba. Župan Tomislav Tomašević je namreč po neuspelih pogovorih s sindikatom danes očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Tako da, če imate kakšno pot tja, mogoče razmislite, kako se izogniti tem težavam. Predvsem ne uporabljati oziroma ne računati na javni prevoz. Red Hot Chili Peppersi v nedeljo popovdne na Koroškem radiju. 16 minut je čez tretjo.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: When you're down, down, low.

Jermaine Jackson, basist v zasedbi Jackson's 5, pesem iz leta 1984 na Koroškem radiju, zdaj lepa Meghan Trainor s podobno retro sodobnejšo varianto.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v ponedeljek 28. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Mušenik, Šumahov vrh, Balos med 8. in 13. uro, Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajšter, Celovec Koren, Celovec Konečnik med 8.15 in 12. uro ter Gortina Vas med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Sugar Babes na Koroškem radiju, kmalu Sam Smith. Še prej pa tudi novica o pridržanju direktorja podjetja GEN-I Sonce. Sonca bo v prihajočem tednu več kot dovolj. Vzemite ga kaj zase in nase, vam priporočam Katja Lenart. Do naslednjič.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti nevtralnost, a je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% voljivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.

0: prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled.
1: Pogled.
0: Likovne besede iz Koroške galerije.
2: Vabimo vas na ogled dela Polonce Lovšin z naslovom Nove geografije v galeriji Ravne na ogled vse do 15. novembra 2026. Videli boste stvari, ki so jih obdale gobe, svetlikava pološinka z latinskim imenom Ganoderma lucidum, poleg velikega zemljevida sveta. Ta nenavadna zveza, knjige, igrače in gobe popelje gledalcev poseben doma lasanski svet. Ta svet ni temačen, kljub temu, da pove tehne stvari, je hudomušen in šaljiv. Polonca Lovšin nas v svojem lastnem likovnem jeziku spodbuja k razmisleku o ekologiji, zemljepisu in nastanku novih bitij. Žoge, ki jih najdemo med deli na ogled, lahko vidimo kot globuse, pa tudi zemljevidi, kaže na občutljivo sožitje na zemlji, ki se nenehno menja, saj ljudje in oblast ves čas znova oblikujejo podobo sveta. Vse te podobe povezujejo tri navides oddaljena polja, umetniško, biološko in zemljepisno. Čemugljive so med davnimi biti na našem planetu, ki povezuje vse življenje na Zemlji, pomenijo življenjsko pomemben del ekosistemov in se nahajajo posod okoli nas, pa tudi v nas samih. Zmorejo veliko, iz kamna delajo zemljo, delajo snovi, ki telesu pomagajo, pa tudi snovi, ki mu škodijo. Vzbudijo halucinacije, čistijo radioaktivno onesnaženo zemljo, predelajo pa tudi nafto in plastiko. V zadnjem času se njihova vloga širi tudi na arhitekturo. Micelij, torej skrite del glive, ki živi v substratu, se uporablja kot gradbeni material v sodobni trajnostni gradnji. Umetnična občutljivost za nevarnosti, ki prežijo na človeštvo, se v razstavljenih delih izraža predvsem skozi subtilen smisel za humor. A ta humor ni enoznačen. V njem je čutiti tudi grožnjo, ki kot Damoklejev meč visi nad usodo človeštva. Krhko ravnovesje človeške previdnosti se lahko kadarkoli sesuje v prah. Polonca Lovšin je dela ustvarila v sodelovanju z mikrobiologom Primožem Turnčkom. Razstavo Nove geografije si lahko ogledate v galeriji Ravne na Partizanski 8. Vabljeni, da se prepustite temu igrivemu, a krati globoko premišljenemu srečanju umetnosti in narave. Polonca Lovšin je izredna profesorica vizualne umetnosti na Univerzi na Primorskem.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v jeseni, kjer je pesniški navdih našel tudi češki pesnik, pisatelj in dramatik Jan Neruda. Prisluhnite pesmi Že je jesen, ki jo je v slovenščino prevedla Augusta Smolej. Že je jesen in kratek dan. Svet bi že rad počival zaspan. Povsod je sivo in siv kot zid je niz gora. Ob misli na pomlad nič več ne veš, čemu je bila. Skušam si jo predstavljati, a misel ne najde k ni poti. Kdo sodil bi, da je ta tihi gozd kdajkoli pel, da goli trnov grmiček je kdaj res rože imel. Zimski trepetajoči si lice zamrzle zemlje srebri. Šviganju iskr sledim z očmi, vdihavam hlad in v duši se mi vprašanje budi, sem res bil kdaj mlad? To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: je prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dober dan. Katere jezike razumejo digitalni asistenti v avtomobilu? Novi avtomobili so vse bolj digitalni. Analogne merilnike nadomeščajo digitalni zasloni, vrtljive gumbe in potisna stikala pa na dotik občutljivi zasloni. Avtomobili se tako rekoč spreminjajo v mobilne telefone. To je nevarno, ker odvrača pozornost voznika z ceste, a digitalizacija avtomobilov je proces, ki ga ne more zaustaviti nihče več. Danes je skoraj nemogoče odpeljati od točke A do točke B, ne da bi vas med vožnjo motili telefonski klici,

obvestila, pa seveda še stotine drugih motilcev vaše pozornosti. Malo ironično se sliši, a v boju proti motilcem pozornosti vam lahko pomaga prav tehnologija, ki je pravzaprav sprožila težave z odvračanjem pozornosti. V digitalnem svetu, ki ga vse bolj poganjajo aplikacije, nenehna povezava s spletom in neprestano komuniciranje z drugimi, med pomembne tehnološke dosežke štejemo razvoj umetne inteligence, ki vam lahko z lastno in nenehno razvijajočo digitalno pametjo pomaga pri iskanju informacij in olajša marsikateri opravek. Če lahko avtomobilu z izrečenimi besedami naročimo naj pokliče domov, je to brez dvoma bolj varno, kot pa da s tipkanjem iščete domačo telefonsko številko. Še bolje to očitno pri komunikaciji preko SMS sporočil. Digitalni avtomobilski asistenti znajo vaše izgovorjeno sporočilo pretipkati v pisno obliko in ga poslati naslovniku. Prav tako digitalni asistenti preberejo prejeto SMS sporočilo, ki ga tako slišite preko zvočniškega sistema in vam ga ni treba med vožnjo preberati na zaslonu mobilnika. Tega sicer ne smete početi. A realnost je drugačna, se na zaslone svojih mobilnikov med vožnjo pogleduje zelo veliko voznikov. Je to rešitev izjemno nevarnega razmaha digitalnih motilcev pozornosti voznikov? Je, a le če govorite jezik, ki ga digitalni asistenti razumejo in znajo govoriti. Jezik komunikacije med uporabnikom in digitalnimi asistenti je izjemno pomemben del razvojnih izzivov tovrstnih tehnologij. Umetno inteligenco učijo zelo različnih pomenov, sopomenk, namigov in vseh ostalih nijans komuniciranja ljudi, ki pa se med seboj pogovarjajo v več kot 7100 jezikih. Vsak od teh ima svoja pravila in zakonitosti, ki se jih ne da poenotiti. Digitalne asistente je treba naučiti vsakega jezika posebej.

V prvem delu smo povedali, da vam v boju proti motilcem pozornosti lahko pomaga prav tehnologija, ki je sprožila težave z odvračanjem pozornosti. Digitalni avtomobilski asistenti znajo vaše izgovorjeno sporočilo pretipkati v pisno obliko in ga poslati naslovniku, ter na drugi strani preberejo prejeto SMS sporočilo, ki ga slišite preko zvočniškega sistema in vam ga ni treba med vožnjo preberati na zaslonu mobilnika. V drugem delu pa bomo povedali, katere jezike uporabljajo digitalni asistenti. Digitalni asistenti znajo govoriti le zelo razširjene svetovne jezike, z majhnimi jeziki, ki jih govori le malo ljudi, pa se strokovnjaki ne ukvarjajo. Žal med te spada tudi slovenščina, jezik, ki ga kot materni jezik govori le približno 2 milijona ljudi. Za primerjavo, angleško zna sicer največ ljudi na svetu, a najbolj razširjen materni jezik je mandarinščina na Kitajskem, ki ga govori več kot 1,1 milijarde ljudi. Na tretjem mestu je hindujščina s 615 milijoni govorcev. Španščino, ki je na četrtem mestu najbolj razširjenih jezikov, pa govori več kot 530 milijonov ljudi. Noben od najbolj razširjenih digitalnih asistentov, ki se znajo pogovarjati z uporabniki, ne govori slovensko. Zato svojim pametnim asistentom v avtomobilih ne moremo ukazati: lačen sem, zebe me, odpelji me domov ali kje je najbližji servis, ker nas ne razumejo in se ne znajo odzivati. Tudi za dobre govorce angleščine, nemščine ali španščine osnovne funkcije glasovnih digitalnih asistentov ne delujejo. Značilno slovensko nizanje soglasnikov je za govorce tujih jezikov skoraj nemogoče ponoviti in tudi najsodobnejši digitalni asistenti si pri takšnih besedah polomijo jezike. Rezultat angleške izgovorjave marsikatere slovenske besede je nerazumljiva popačenka, ki je še tako pametna umetna inteligenca ne zmore pravilno razvozlati. In če digitalni asistentki v avtu ne morete narekovati slovenskih navigacijskih ciljev, ker jih ne zna pravilno zapisati v digitalni jezik, je zato nekoristna. V navigacijsko napravo morate svoj cilj otipkati preko zaslona, kar je med vožnjo zelo nevarno. Tudi sicer izkušnje dokazujejo, da so sistemi za prepoznavo govora zelo občutljivi na pravilno izgovorjavo. Tudi če znate v tujem jeziku izreči zahtevane besede, vas digitalni asistenti pogosto slabo razumejo. Najpametnejši sistemi z umetno inteligenco znajo razumeti tudi različne naglase, naprimer škotskega, avstralskega ali ameriškega, a med njimi še nismo zasledili slovenskega ali vsaj slovanskega. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregled. Letno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70 letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.

0: prva ponovitev oddaje. Odstiranja. Odstiranja.
1: Cambridge, Oxford, Zoisova nagrada, prestižna nagrada Frede Adler za uglednega znanstvenika ameriškega kriminološkega združenja, Gerhard O. W. Mueller Award za izjemen prispevek k mednarodnemu kazenskemu pravosodju in, med številnimi drugimi priznanji, še nagrada za življenjsko delo na področju ruralne kriminologije. Vse to je le del izjemne strokovne poti profesorja doktorja Gorazda Meška, mednarodno uveljavljenega kriminologa, rednega profesorja in predstojnika katedre za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Bil je tudi predsednik Evropskega združenja za kriminologijo. Njegovo raziskovalno delo pa sega od kriminologije in penologije do viktimologije, preprečevanja kriminalitete in varnosti v lokalnih skupnostih. In še ena, povsem drugačna plat, profesor dr. Meško je mojster juda šesti dan, nekdani tekmovalec, mednarodni sodnik in dolgoletni trener. Judo ga spremlja že skoraj pol stoletja. Danes je tudi predsednik nadzornega odbora Judo Zveze Slovenije. V tokratni oddaji pa med drugim. Kako hitro lahko spletni prevarant pretenta tudi nas? Kaj se dogaja z nasiljem med mladimi? In kako lahko starši pravočasno prepoznajo, da se z njihovim otrokom nekaj dogaja? Zakaj dva človeka iz iste družine ali podobnega okolja ubereta povsem različni poti? Eden prestopi mejo dovoljenega, drugi nikoli. Bi znali prepoznati človeka, ki je sposoben hudega nasilja? Zakaj je iz nasilnega odnosa tako težko oditi? In kako varni smo pravzaprav na Koroškem in kje so danes največja varnostna tveganja? Tokrat bomo pogledali tja, kamor običajno ne vidimo. Ozadje kriminala, nasilja, spletnih prevar in naših strahov. Dr. Meško je bil na fakulteti tudi moj profesor kriminologije in iz prve roke lahko povem znanjem, širino in načinom, kako zna pritegniti k razmišljanju, naredi vtis in pusti sled. In verjamem, da bo nagovoril tudi vas. Vabljeni k poslušanju. Profesor dr. Gorazd Meško, pozdravljeni in dobrodošli od Stirenih na Koroškem radiju.
2: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: O kriminologiji bo danes največ govora. Vi ste sicer po osnovni izobrazbi pedagog, pa še kaj. Zakaj torej na koncu predvsem, če lahko tako rečem, kriminologija?
2: Najprej sem seveda bil policist, imam več karier v življenju, od profesionalne, športne in še nekaterih drugih. Kot policist sem se srečeval z ljudmi z družbenega dna, z ljudmi, ki imajo številne težave in tako naprej. Ko sem iskal primeren študij, sem našel študij socialne pedagogike v takratni knjigi programov Ljubljanske univerze. Odločil sem se za ta študij in se zelo veliko naučil. To mi je dalo zelo dobro podlago, glede na to, da so bili tudi predmeti tam v velikem številu povezani s kriminologijo, viktimologijo in penologijo. Sem se seveda za te predmete bolj zanimal. Srečal sem tudi enega zelo zanimivega človeka, profesorja Francija Brinca, s katerim sva se zelo dobro razumela. On je bil potem tudi moj mentor na magisterskem študiju in me nekako smeril v to področje. Potem so se pa začele take zanimive stvari, ne? Po magisteriju sem dobil štipendijo za univerzo v Cambridgeu, kjer sem nadgradil svoje delo na magisterski raziskavi. Potem naslednje leto sem dobil štipendijo za Oxford. V Cambridgeu so tako dobro oceno napisali v mojem delu, da se pravzaprav sploh prepoznal nisem, ne? No in potem so se zadeve začele lepo razvijati. Vmes sem postal asistent za kriminologijo na takratni višji šoli za notranje zadeve. Kasneje višji predavatelj in seveda že od leta 1992 sem v isti inštituciji, ki je pa seveda spremenila svoj, kako bi rekel, svojo alma mater leta 2004, ko smo se pridružili Mariborski univerzi. Tako da zdaj sem na Mariborski univerzi že 22 let. Tako nekako.
1: Kriminologa ljudje pogosto ali pa zlahka zamenjajo s kriminalistom, če zelo poenostaviva. Kriminalist išče storilca nekega kaznivega dejanja, kaj pa išče kriminolog?
2: Takole, kriminalisti se ravnajo po zakonu o kazenskem postopku in policijski zakonodaji in preiskujejo kazniva dejanja. Njihov namen je pravzaprav tako, kot ste rekli, ne, odkriti storilca, zbrati dokaze in ga seveda predati naprej v obravnavo, na obravnavo na sodišče, seveda ob usmerjanju tožilca. Kriminologija je pa znanstvena disciplina, ki preučuje vzroke kriminalitete, pojavne oblike kriminalitete, preučevanje kriminalitete, torej podlaga za naše delo je pa znanstvena metodologija. Namen je pa pravzaprav naučiti se čim več o kriminaliteti, storilcih kaznivih dejanj, kaznovanju, odzivanju na kriminaliteto, da bi seveda to potem kasneje bilo čim bolj učinkovito.
1: Omenili ste kaznivo dejanje, kriminaliteto, storilce kaznivih dejanj, pa recimo greva na en primer po kakšnem hudem zločinu, pogosto slišimo, pa sej temu se je pa videlo, pa vprašanje časa je bilo, kdaj bo nekaj narobe, ali pa na drugi strani, za nekoga, ko izvrši hudo, zelo hudo kaznivo dejanje, pa rečejo, pa je bil tak prijazen, pa pozdravljal je, pa pomagal je, pa vljuden je bil, pa ni se mu videlo, ne bi mogli predvidevati, a se sploh da predvidevati, kdo bo prepoznat recimo, kdo bo lahko izvršil neko hudo kaznivo dejanje?
2: Zelo težko, pravzaprav zelo dobro ste povedali, dve vrsti možnih predstav sta. Ena je ta, da ljudje opazujejo, ne, zaznavajo, da je nekaj narobe in nekako napovejo, da bo nekdo zašel v težave, kakšne koli pa že. Druga vrsta so pa ljudje, ki presenetijo, ne? Ki so dobri, umirjeni, nekateri so tudi stebri skupnosti in tako dalje. V človeško glavo pravzaprav ne vidimo, ne vemo, kaj se človekom dogaja. Recimo ena izmed teorij, kriminoloških teorij, se imenuje teorija zdrsa, ki pravi to, da pravzaprav vsak poprečen, običajen človek lahko slej ali prej zdrsne v kako prestopniško dejanje, tudi stori kako kaznivo dejanje, ker je posledica stresa, nekih pritiskov, trenutnega pohlepa in tako dalje. Je pa en stari rek, veste, glede tistih prvih, kar ste omenili, ki jih ljudje zaznavajo kot problematične. Ta rek pa pravi, da bodoči kriminalec ali storilec kaznivega dejanja zraste pred očmi staršev, vzgojiteljev, učiteljev, policistov in vseh ostalih ljudi v skupnosti. In seveda tu je pa problem v tem, ker se ljudje velikokrat noče vtakniti v druge ali jim pa povedati, da nekaj ni v redu, ker so seveda starši velikokrat preobčutljivi. Tu je seveda včasih tudi potuha, vzgojna nemoč ali pa seveda druge vrste neprijetnega ali neprimernega odzivanja ljudi, ko rečejo tako, ne, ja, ti mene zdaj opozarjaš, kaj je narobe z mojim otrokom, pri tebi opitak vse narobe ali pa podobno.
1: Ja, ste dejali, se nočejo utakniti, opazujejo pa, vidijo pa in potem tisto olje na ogenj ali kako naj rečem, ja, se smo pa vedeli, ko se nekaj še zgodi, se smo pa vedeli, je mogoče bolje, da smo potem tiho.
2: Ja, po bitki biti general je vedno najlažje, ne? Je pa tudi takole, ne? Dan danes gledam, smo ljudje v individualistični družbi, ne radi se utikamo v zadeve drugih, ker konc koncev to ti pomeni dodaten pritisk ob vsem ostalim, kar se ti pravzaprav dogaja od jutra do večera in tako dalje. Dobro je, da imamo prijatelje, dobre znance, ki nas včasih na kakšne stvari upozorijo dobro namerno, ki jih vzamemo zares. Tako da ja, ni recepture.
1: Zagotovo, ne? Ali pa to, dva mladostnika lahko odraščata v isti družini, ista starša, podobno vzgoja, ali pa na drugi strani v podobno težkih razmerah, eden zaide v kriminal, drugi ne. Kaj je tisto, kar naredi razliko med njima?
2: Zdaj seveda prva stvar je biološka danost. Ljudje smo različno dovzetni na zunanje državljaje. Nekaj nam je pač dano, položeno v zibelko. Nekaj nam da socializacijski proces, tako imenovani pomembni drugi ljudje, a ne, to so tisti, po kateri se zgledujemo, ki jih imamo za vzor in tako naprej. Tudi različno dojemamo sporočila ljudi o našem vedenju in tako naprej. Nekateri se celo življenje upirajo, a ne kritiki ali pa povratnim informacijam o nekih zadevah, tudi če so zelo dobro namerne in jih vzamejo kot napad na njih. Nekateri to vzamejo kot dobro namerno. Tu je pravzaprav sposobnost učenja, prilagajanja danim razmeram. Tako da dobro je imeti prijatelje, dobre znance, dobre starše, ki ti seveda takrat, ko si v težavah, če gre za otroka, pomagajo, tudi če ne prime na takoj, ne, tako da ponavadi so jim kasneje hvaležni, nekateri pa se kasneje kesajo, ker niso poslušali, ne.

0: Profesor dr. Meško, kako odgovorite nekomu, ki vam recimo reče, ma kaj pa manjka zapornikom, imajo hrano, imajo različne aktivnosti, imajo streho nad glavo, pa delati jim ni treba. Vi tudi to dogajanje v zapori zelo odblizu in podrobno poznate.
1: Mogoče bi lahko začela že malo prej, ne? Pri mladih, ki so oddani v vzgojne zavode ali pa institucionalno obravnavo. Jaz sem namreč magistersko nalogo delal na to temo, ne? Kriminalne karijere nekdanjih gojencev oziroma varovancev slovenskih vzgojnih zavodov. Pokazalo se je namreč nekaj. Ne? Torej, tisti, ki so prišli iz družin, ki so bile problematične, ker je bila ali pretirano emocionalno vznemirjena ali pa rezervana vzgoja, kjer je bilo ogromno nekih čustvenih izpadov, tudi psihološkega nasilja ali fizičnega nasilja ali pa totalna apatija, skratka tudi vzgojna nemoč ali pa neznanje in tako naprej. Potem seveda so tiste prve izkušnje z drugimi, to je šola, predtem tudi vrtec, potem seveda funkcioniranje z vrstniki. In seveda pri teh mladih, s katerimi sem se takrat pogovarjal dobro 3 leta, se pokazalo nekaj. Ne? Tisti, ki so bili zelo zgodaj dani v institucionalno obravnavo, so postali neke vrste last zaporskega sistema tja do 40. 45. leta in seveda preko nekdo postane, če rečemo temu stranka, se zdaj mi reče uporabnik storitev države na tem področju, dalj časa se seveda nekako dalj časa ostane v tem sistemu. Ne? Jaz imam paradoksalen naslov tega svojega dela, namreč jaz sem preučeval, imel sem namen preučevati kriminalne karijere, na koncu sem pa preučeval institucionalne karijere teh posameznikov, ker so nekateri od svojega 9. leta pa tja do 40. leta preživeli več kot 20 let v inštitucijah in čim so se vrnili na prostost, so se zelo malo spet vrnili nazaj v inštitucijo. Naj si bo to vzgojni zavod ali prevzgojni dom ali zapor za mladoletnike in kasneje seveda različni drugi zapori. Glede zapora je pa tako, veste, kazen zapora pomeni odvzem prostosti, ne pomeni dodatnega kaznovanja, ne pomeni to, da se tega človeka tam zatira, ne vem, skratka, da se mu povzroča dodatno škodo ali trpljenje, kajti že samo to, da se mu omeji svobodo, je veliko prikrajšanje. Ne? Moramo vedeti, da ljudje, ki so zašli na kriva pota, so praviloma ljudje, ki živijo od danes do jutri, marsikdo od njih. Ne? Nekateri so tudi zelo odvisni od adrenalina, vznemirljivi situaciji in tako naprej. Tudi praviloma so bolj drzni in predrzni od drugih ljudi, ker si več upajo in tako dalje. Ne? Ker se seveda, če si ne bi upali, potem tudi marsikdo od njih ne bi storil kaznivih dejanj in šel čez meje zakona. Padajo pa tudi nekateri od njih v tako imenovan pod plašč supermena, kjer gre za neke vrste nadoptimizem. Ta pa ponavadi storilce odnese, ne? Ali pa seveda gre v ta, bi rekel, njihov občutek ovladovanja situacije in neke nadnaravne sposobnosti ali pa to, da sistem ne deluje, gre pa prid potem policije, da jih dobi. Ne? Tako da storilci imajo svoje pravice, torej obsojenci, ki prestajajo zaporno kazen, imajo svoje pravice. Kazen zapora se določi na sodišču in seveda, ko storilec prestane zaporno kazen, je dejansko plačal dolg državi za storjeno zlo drugim.
0: Rehabilitacija, kako uspešno je? Najbrž razpolagate s kakšnimi odstotki, koliko potem ljudi po prestani zaporni kazni, kot ste dejali, uslužijo svoj dolg državi, pa zdrsne nazaj v stari slog življenja?
1: Zdaj takole, ta odstotek, torej odstotek povratništva je vse višji, zaradi tega, ker so tudi razmere v družbi vse težje in seveda nekoč torej ideja o resocializaciji, rehabilitaciji je bila zelo visoko opevana in v določenih okoljih je bil ta odstotek zelo nizek. Ne? Torej povratništvo je bilo zelo nizko. Dan danes se pravzaprav ne poznam državi, kjer bi bil odstotek pod 50, torej kjer bi odstotek povratništva pod polovico obsojencev, ki grejo na prestajanje zaporne kazni. To je seveda odvisno od številnih dejavnikov. Zapor kot tak ne določa v veliki meri, a bo nekdo povratnik ali ne, ampak to določa okolje, v katerega se posameznik vrne. A ne? Tako da je tisti čas po vrnitvi zapora bolj pomemben kot pa sam čas v času prestajanja kazni zapora. Je pa ta čas tudi pomemben, ker se lahko posameznik v času prestajanja kazni izuči določenega poklica, si pridobi določene veščine, si strenira recimo čustveno odzivanje in tako naprej. Torej, različne programe ponujajo za ljudi, torej za različne vrste storilcev.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Odpiranja. Odpiranja.
1: Profesor dr. Gorazd Meško, spletne prevare, vedno več jih je, vedno bolj, da ne rečem, aktualne so. Kar se tiče spletnih prevarantov, pogosto ne vdrejo v računalnik, ampak dobesedno, kot rečemo, v človeka, katero našo šibko točko najlažje izkoristijo. Morda ta nova spletna prevara izpred nekaj dni, poimenovana tudi Živjo mama, to je moja nova številka, pravzaprav zelo, zelo nagovori čustva in lahko nasede tudi nekdo, ki sicer nikoli ne bi.
2: Ja, pravzaprav gre za trenutek slabosti, gre za čustvo pomagati, ne, v tistem trenutku, ko se to zgodi. Zdaj seveda vemo, da v tem digitalnem okolju je tako imenovan deepfake, ne, globoka prevara, že nekaj običajnega, ne, samo enkrat te nekdo posname in lahko s tvojim glasom operira kakorkoli. Zdaj seveda zmeraj treba biti malo, kako bi rekel temu, sumničav ali pa previden, ne? Pa preveriti, če je možno. Vemo pa, da če te nekdo od tvojih bližnjih kliče, domnevno od tvojih bližnjih, da če v težavah, da seveda poskušaš pomagati. Ne? Recimo, spomnite se primera goljufij, ko so ženske pošiljali denar ameriškim vojakom, zdravnikom in tako naprej, nekatere so dejansko poslali vse svoje prihranke, prišlo je tudi do hudih psihičnih motenj, pri nekaterih tudi do samomora in tako dalje. Ne? Torej, naivnost je tukaj kar v veliki meri prisotna. Če pogledamo sedanjo družbo, je tudi osamljenost eden izmed primerov oziroma eden izmed razlogov, ki pripelje v to, ne, da se ljudje raje nekako lažje potem povežejo prek spleta kot pa v živo, ker nimajo možnosti, ne, v dejanskem življenju. Pa tudi, kaj ne rečem, v času po, oziroma med COVID-om in potem se je na tem področju zgodilo zelo veliko sprememb. Ne? Če pogledamo ne samo goljufanje na ta način, ampak tudi druge vrste goljufanj, lažne trgovine na spletu, recimo ljudje jih dobijo na finto, ne? Da jim bodo poslali nek drag predmet, oni pa na koncu dobijo nek pokrovček za tole, kako se reče, za kumarce ali pa kaj takega, ne? Pa plača 150 evrov, ne? Ali pa recimo naroči nek hud vrtalnik, na koncu mu pa pošli enega mičkenega na baterije in tako naprej. Ne? Tako da dejansko lovijo na naivnost, na trenutni pohlep in skratka ljudje padajo na to, ne?
1: Torej bi lahko tako nakratko rekli, če posumimo, da gre za neko spletno prevaro, bodimo sumničavi, dvomimo, preverimo, ne odreagirajmo prehitro, še kaj takega pomembnega.
2: Treba si vzeti 5 minut, ne impulzivno naravnati, ker tisti impuls te ponavadi nese. Pa mogoče koga vprašati, preveriti na spletni strani, če so ljudje imeli že podobne izkušnje in tako naprej. Ne? Jaz sem recimo zadnjič, ravno je bila en email je priletel na moj naslov, in je bila vsebina čudovita. Ne? Najprej so me pohvalili, ne? Skratka so vse mi zahvaljevali, potem naprej. In sem to pismo dal v ChatGPT in sem ga vprašal, če je to goljufivo, kakšne so možnosti glede tega. In mi je napisal, da je to eno izmed obvestil, ne? S katerimi pravzaprav poskušajo dobiti ljudi na limance. Ne?
1: Ja, to je tudi eno tisto opozorilo, če nekaj prelepo, ponavadi ni resnično.
2: Če je predobro, je nekaj narobe.
1: Dr. Meško, raziskujete tudi strah pred kriminaliteto. Zakaj se lahko ljudje počutimo recimo zelo ogrožene ali pa ogrožene tudi tam, kjer podatki pokažejo, da smo razmeroma varni, a se kar malo sekiramo na zalogo in bojimo na zalogo, kaj se pa nam lahko zgodi?
2: Na zalogo, to ste dobro povedali, pravzaprav ne, gre za predstave ljudi o tem, kakšna naj bi bila družbena realnost. Vam bom samo en primer povedal iz preteklosti, ko smo se pogovarjali z upokojenci, pa smo jim postavili zelo, zelo provokativno vprašanje. Če je veliko organizirane kriminalitete v okolju, kjer živijo. In večina njih je odgovorila da. Sem rekel, pa vi to vidite, a vi to zaznavate? Pre ne, so zelo dobro skriti, ne? A ne? Torej, gre za to, da pravzaprav človeška domišljija nima meja, pa še ena stvar je. Mi smo pod vplivom medijev, zadeve se dogajajo na različne načine, torej naučimo se veliko tega, kaj pravzaprav se dogaja v Ameriki, hollywoodska produkcija zelo močno prispeva k tem in tako naprej. In seveda tudi ljudje se včasih bojijo bolj kot je treba. Zdaj pa takole, z vidika teorije je tako. Ko govorimo o varnosti, ne, dejansko varnost je takrat, ko imamo odsotnost virov ogrožanja in seveda ni razlogo, da bi se ljudje bali, da bi bili ogroženi. To je seveda super, ne? Zdaj pa seveda zaznave ljudi glede tega so pa lahko popolnoma drugačne. Ljudje se lahko v okoljih, ki so popolnoma varni, počutijo ogrožene, razlogi so različni. Imamo pa lahko še obratno sliko. Imamo pa okolja, kjer pa je dejansko visoka stopnja ogroženosti, se pa ljudje ne bojijo ničesar in seveda se jim lahko kaj zgodi. Ne? Tako da je treba biti tukaj pri teh zadevah previden. Ne? Čisto takole spet. Previdnost imati modrosti, ne pretiravati, ker vemo, da pretirana čustva vodijo v več stresa, vodijo v konflikte z drugimi. In še ena stvar, ki je zelo pomembna na družbeni ravnost, strah pred kriminaliteto vodi v višjo stopnjo punitivnosti oziroma kaznovalne naravnanosti za tiste stvari, ki ne ogrožajo družbe v velikem obsegu.
1: Veliko je žal tudi nasilja pri tem partnerskem odnosu. Pa recimo okolica večkrat reče, pa zakaj pa ni odšla? Zakaj pa ga je prenašala? Ali pa tudi obratno? Kaj ljudje pri tem, ne vem, vprašanju najpogosteje spregledamo? Torej, zakaj ni odšla? Zakaj je ustrajala? Zakaj je prenašala vse to?
2: Takole, veste, pri intimno partnerskem nasilju so zadeve, znajo biti zelo zapletene. Ne? Prvič so ljudje se zaljubijo, ne? Se imajo radi, pričakujejo veliko, ustvarjajo si podobe o idealnem partnerstvu, skratka, včasih imajo tudi rožnata očala gor o nekih stvareh, ne? Človeka vidijo drugače, kot dejansko je, vsi drugi vidijo, samo oseba, ki dejansko je zmanipulirana, tega ne vidi. Zelo težko je dati tak črno-bel odgovor. Ne? Prva stvar je ta, da se treba znati zase postaviti. To seveda lahko po eni strani vodi tudi v več nasilja, ne? Ker lahko daš nekomu povod za kaj. Tisto, kar se mi zdi, da je pa tu bolj pomembno, je pa to, da seveda to izkušnjo deliš z drugimi oziroma poveš drugim in si seveda

0: Za raziskovanje ruralne kriminologije ste prejeli tudi pomembno mednarodno priznanje. To mišljenje na vasi se vsi poznamo, zveni varno. Toda ali lahko prav to pomeni, da vsi vedo za neko nasilje, nekaj ste že prej omenili, ali za neko kaznivo dejanje pa nihče ne spregovori. Pa še tole vas bom vprašala, kako varni menite smo na Koroškem?
1: Zdaj takole. Ruralna kriminologija je pravzaprav vrnitev na začetek moje kariere, ker sem začel delati kot policist na vasi in bil je čisti slučaj, da sem na eni ameriški konferenci srečal kolega, ki je že 25 let raziskoval na tem področju in sva se zaklepetala in seveda mi pravzaprav ob tem, da je bil sila pomemben in svetovno znan, ni povedal čisto nič novega. Česar jaz ne bi že nekoč vedel kot policist, ki je delal v vaškem, lepem vaškem okolju na Gorenjskem. To sem vzel kot izziv. Kandidirali smo za tako imenovano programsko skupino z naslovom Varnost lokalnih skupnosti, ki smo kasneje rešili na primerjave med urbanimi in ruralnimi okolji. In smo stvari se lotili zelo načrtno, zelo poglobljeno. 14 kolegov z naše fakultete tudi sodeluje v tej raziskavi. Tako da smo se naučili nekaj, kar je zelo pomembno. Najprej smo pregledali svetovno literaturo, potem smo se pa šli spoznavajmo svet in domovino, predvsem domovino, in smo začeli organizirati nacionalne konference o varnosti lokalnih skupnosti vsako leto v eni drugi občini. In seveda skupaj s temi občinami smo v času priprave se tudi dogovorili, da bi preučili nekaj njihovih problemov in seveda takrat, ko je konferenca te rezultate tudi predstavili za razpravo in tako dalje. Zdaj, seveda, naučili smo se nekaj. Vaško okolje je seveda po eni strani idilično, je navidezno bolj varno, kot je mestno okolje. So pa okolja, ki so dejansko varna, ki so prelepa, ki so neke vrste raj na zemlji, kot bi mogoče romantično dejali. So pa okolja, ki so bolj problematična. Predvsem zaradi tega, ker so za njih recimo značilne oblike kriminalitete, recimo veliko nasilja, premoženske kriminalitete. Recimo, če pogledamo probleme v Sloveniji, ki so se dogajali v času, ki je bila

šengenska meja, od Mađarske pa tja do Italije, ne, je pravzaprav to v celoti ruralno okolje in je bilo izredno pestro, ne, torej ni niti dolg čas, ne, pa mir, pa spokojnost in tako naprej. Ljudje v vaških okoljih praviloma držijo skupaj, v dobrem in slabem, ker se veliko njih pravzaprav tam nahaja že zelo dolgo, generacije ljudi, in seveda med seboj se zelo poznajo, vedo, kaj kdo počne, in seveda je zelo težko iti drugam, ne? In marsikdo od njih pravzaprav policijo ali pa predstavnike države pojmuje kot silivce, ne? Ne samo pri nas, tudi drugod po svetu, ne? Po drugi strani ima pa vaško okolje veliko prednost, ker znajo ljudje izredno dobro držati med sabo, so zelo solidarni, ne vedno, ampak v večini primerov, in seveda zadeve delujejo zelo podobno kot nekoč, ko so gradili hiše, ne? Ko je cela vas pomagala nekomu, da je hišo zgradil, zdaj tudi, če ima nekdo težave, veliko ljudi potem priskoči na pomoč in tako dalje. Vendar to spet v določenih okoljih ne velja, ker so ljudje vezani na službo v mestnih okoljih in tako dalje in enostavno nimajo časa več. Ne? Tako da tisti, ki se vozijo in skratka jim časa zmanjka.

0: Koliko varni se torej lahko počutimo, menite, Korošci?
1: Že tako, po uradni statistiki imate zelo lepe pokazatelje. Zdaj seveda odvisno, katere vrste varnost vzamemo kot glavni kazalec. Zdaj vemo, da recimo ena izmed vrst oziroma področji varnosti je prometna varnost. Ne? Torej, čakam, da boste avtocesto dobili in da bo še bolj varno. Neko pravilo velja, ne? Vsak kilometer avtoceste je manj smrtnih oziroma prometnih nesreč s težkimi posledicami, se pa druge stvari zgodijo. Ne? Pridejo drugi problemi. To je lepo ruralno okolje. Ne? Tudi Slovenj Gradec ne, je dejansko majhno mestece, a ne, z velikim vplivom, ne, mesto miru in tako na glasnik miru. Tako da jaz razen to, ne, da imate neke nove oblike nasilja med mladimi in še par drugih zadev, za katere pa mislim, da jih boste, če boste stopili skupaj, lahko rešili tako, kot je treba.
0: No, za konec pa takole povsem uporabno, katere tri recimo stvari bi lahko vsak od nas naredil že danes, da bi zmanjšal možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja ali neke, recimo, ko sva prej govorila, spletne prevare, ki so zdaj tako porastu.
1: Dobro, zdaj prva stvar je ta, da veš, kaj te lahko doleti, ampak tega nikoli ne vemo, ne? Veliko stvari je nepredvidljivih, torej prva stvar je pač biti previden, drugo je to, da imaš zaščitne mreže okrog sebe, torej prijatelje, znance, predvsem pa družino, ki ti pomaga, če slučajno do česa pride. Tretje je pa ta, da za več variant je, ne? Niso samo tri, ne? Da pravzaprav izbiraš kraje, dejavnosti, ki pomenijo za te najmanjše tveganje, ne? Tako da, in se ne izpostavljaš po nepotrebnem.
0: Profesor dr. Meško, po najnem pogovoru odhajate na konferenco v tujino, morda nekaj besed o tem, no 29. septembra pa organizirate dogodek v Slovenj Gradcu, kar nas tudi ali pa še prav posebej zanima, zakaj gre?
1: Gre za 12. nacionalno konferenco o varnosti lokalnih skupnosti, ki jo tokrat organiziramo skupaj z mestno občino Slovenj Gradec, slovensko policijo in drugimi deležniki. Zbrali se bomo 29. 9. ob 9. uri. Ta konferenca bo imela eno posebnost na začetku, namreč začeli jo bomo z mini koncertom Adija Smolarja, zato da nas bo opozoril na svoj način, kaj je dobrega in kaj je slabega v družbi, ker vemo, da velikokrat kultura ima bistveno močnejše sporočilo kot pa policijsko delo in različne represivne dejavnosti. Potem imamo okroglo mizo o nasilju v šolah in med mladimi, sledijo prispevki o različnih vrstah varnosti, od prometne, kibernetske, potem seveda sodelovanja pri odpravi naravne ujme na Koroškem, različnih pravnih vidikih zagotavljanja varnosti, ki so seveda tudi zelo pomembni, ker ni samo to, da smo mi ljudje dobre volje in želimo pomagati drugim, ampak moramo seveda zadeve spraviti v neke predpise in seveda zagotoviti tudi financiranje teh dejavnosti. Potem gre tudi za razpravo o pristojnostih redarstva in drugih služb, ki se vse bolj pojavljajo v lokalnih okoljih. Imamo pa tudi prispevek oziroma dva prispevka o analizi tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki je nastal kot posledica kaznivega dejanja, torej hudega kaznivega dejanja v Novem mestu in je seveda prebudil vlado in seveda zakonodajalce, da poskuša nekaj narediti tudi na tem področju, da bi inštitucije bile bolj učinkovite.
0: To je torej povzetek dogajanja 29. v Slovenj Gradcu, 29. septembra. Jutri pa ste kje, če sem si prav zapomnila, na Portugalskem?
1: Pravzaprav jutri grem na Portugalsko. Povabili so me na posvet o varnosti v mestih v prihodnosti. Dogodek organizira CNN Portugalska in moja naloga na tej konferenci je predstaviti delo naše programske skupine v zadnjih 11 letih in sicer v 15 minutah, kar bo zelo težko, ne? ker je tematika zelo kompleksna, ampak dejansko namen te konference je projekcija varnosti v evropskih mestih v prihodnje. Vemo, da se zelo veliko sprememb dogaja, imamo migracije, ne samo mednarodne, ampak tudi znotraj država, ne, torej iz ruralnih v urbana okolja in seveda tudi obratno. Določene stvari glede dnevnih rutin pri ljudeh so se močno spremenile po COVID-u, ne. Precej asocialnosti se je zgodilo, ne, ljudje se držijo bolj za sebe, se umakne in tako naprej. Potem so tukaj vidiki kakovosti življenja, nasplošno, ne, tako od jutra do večera. Torej, vse tisto, kar se nam pravzaprav dogaja, ne, torej od doma, poti v šolo ali v službo, potem popoldne na rekreacijo ali po nakupih, zvečer malo počitka in tako naokrog. Gre tudi za skrb za mlade, za ljudi srednje generacije in starejše ljudi, tako da sila različne teme. Jaz bom pa poskusil to, kar smo se mi tukaj v našem raziskovanju naučili umestiti v to, kar kolegi pričakujejo od mene.
0: Profesor dr. Gorazd Meško, hvala za vaš bogat prispevek. Hvala, da ste si vzeli čas za Koroški radio in pa morda čisto ob koncu še kak vaš tak napotek, da bi bilo družbi čim manj zdrsov.
1: Ja, treba se je paziti, ne? Ja, pa čim manj po spolskem terenu hoditi.

0: majhna riba.
1: Ne, šraufe.
0: Je tovar, ne treba krast.
2: Profesor dr. Gorazd Meško in Barbara Polutnik-Brusnik sva bila z vami. Oddajo najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify. K poslušanju odstiran pa vas vabim znova čez 14 dni.
3: Odstiranja. Odstiranja.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Gimnazija Slovenj Gradec praznuje svojih 30 let. Za zaključek del zadrževalnika visokih voda Poljana se časovnica zamika na maj 2028. Se v slovenski energetiki vrtijo milijarde. Vabljeni k poslušanju.
8: Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in do stopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujejo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena tri pravnomočna gradbena dovoljenja. Direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi z zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami.
9: Gimnaziji Slovenj Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. Letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Slovenj Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
10: Smo tudi prostor, ki kuje vrednote in ena izmed temeljnih vrednot, ki jih poudarjamo, so vrednote sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej, tudi za, imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
9: Pred kratkim so iz rok župana mesta Glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta Glasnika miru, Gimnazija Slovenj Gradec. V zadnjih 3 letih jim je med drugim uspelo vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene s srcem, s časoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
10: Srečali se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnostniki skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
9: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih. Poučuje pa jih 35 profesorjev. Komentar Dejana Vodovnika.
3: Vlada je tiho in bliskovito izpeljala zamenjavo v poslovni utrdbi nekdanjega premierja Roberta Goloba v družbi GEN-I. Nekdo je rekel, da je šlo za prevzem iz zasede, pravzaprav partizanski prevzem enega najmočnejših členov slovenske energetike. S tem se je strinjal celo, kdo bi si mislil, novi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak, siva eminenca slovenske energetike, šef, ki je postal šef prav po omenjeni partizansko-diverzantski akciji iz zasede. Nobenega dvoma ni, da se v slovenski energetiki vrtijo milijarde in zato sploh ne preseneča politična lakomnost po njej. Energija pač ni obrobna tema. Pri nas, tako v Sloveniji kot na našem koncu, imamo kar precej povezav in izkušenj z energetiko. Spomnimo se Teša, pa napovedano zapiranje rudnika, zrjavelo železarstvo. Ah, čudna sopota naše energetike. Naslovi v medijih so v zadnjih dnevih polni opozoril o rastočih cenah energentov, negotovi o skrbi z elektriko, inflaciji in iskanju alternativnih virov ogrevanja. Za mlajše generacije, ki odraščajo v svetu nenehnega izobilja, se zdijo besedne zveze, kot je varčevanje z energijo ali omejitve porabe, nekaj povsem novega in morda celo nekoliko zastrašujočega. A za mnoge Slovence, ki se še živo spominjamo življenja pred 40 leti, trenutna situacija prinaša močan občutek že videnega. Le spomnimo se na par, ne par, naprimer. In prav zaradi vsega tega, najbolj pa zaradi

0: drobtinic, ki čakajo, da bodo kapnile v zasebne žepe, je lakomnost in stegovanje lovk po obvladovanju energetskega potenciala pri nas hudo pomembna zadeva. Zato partizanske diverzantske akcije prevzema tega področja našega življenja še zdaleč niso obrobna zadeva.
1: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v italijanskem Milanu končali brez odličja. V sobotni tekmi za bronasto medaljo jih je Finska premagala s 3-0. Finci so prvi niz dobili s 25-23, drugega s 25-20, najbolj napet pa je bil tretji, ki se je končal s 29-27. Finska je tako osvojila prvo medaljo na evropskih prvenstvih v svoji zgodovini, Slovenija pa je po 3 srebrnih odličjih in brono leta 2023 tokrat prvenstvo končala na 4. mestu. Po koncu prvenstva je svoje misli strnil kapetan Slovenije Alen Pajenk.
2: Ja, vsekakor že včeraj proti Poljakom je bilo v mislih več, ampak ja, sploh v Evropi igrajo že vsi odlično odbojko in pač moraš igrati na res maksimalni pripravljenosti in ja, enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestiti Fincom za odlično igro.
1: Kapetan je ocenil še celotno reprezentančno sezono.
2: Pa na koncu VNL 3. mesto in pa v Evropi 4. mesto, mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših.
1: Najuspešnejši Slovenec je bil Rok Možič s 15 točkami, Nik Mojanovič jih je dosegel 11. Na kratko še rezultati z drugih športnih prizorišč. V Slovengradcu je v soboto potekalo državno prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke do 12 in 13 let. Danes pa se prvenstvo nadaljuje še z najmlajšima kategorijama do 10 in 11 let. Košarkari in Oduler Koroške so novo sezono v 3. ligi Vzhod odprli z domačo zmago. V Dravogradu so Litijo premagali z 80-70. Uspešna sta bila tudi oba koroška nogometna 3. ligaša. Fužinar je na Ravnah na razburljivi tekmi premagal Ormož 4-3, Korotan pa je v gosteh ugnal Marlis Limbuš Pekre s 3-1. Več o športnem dogajanju pa v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
3: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

Prva ponovitev oddaje. Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Razširimo glasbena obzorja. V ritmu Koroške.
4: E muita difícil encontrar uma.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da bi zdaj jo imel. Nar za malco,

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.